0: Onesto, tvoje radio.
1: To ti radio.
2: Tišina spruconca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca

Pitbull Back in Time, 9 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje danes. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 10 55. 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu Slovenije. Danes jutraj bomo imeli jasno vreme, potem se bo vmes nekoliko pooblačilo, popoldan pa možne tudi krajevne plohe, potem pa proti večeru ponovno jasno. Danes največ do 25 stopinj, jutri do 29 in jasno vreme. V soboto pa ponovno nekaj več oblakov. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiu in frišno je danes jutraj, ker malo tak zahladi, ko se gre, ampak seveda jaz se ne bom pritoževal, ker spet grozijo z nekimi vročinskimi vali, tak da naj bo tak, da je zjutraj malo sveže, pa da se da preluftati stanovanje, tak naj bo čim dlje. Upam, da ste sicer dobro spali, pa sicer so tu toti hudi hiti, da se zbudimo do konca. Dobro jutro.

0: 5,5. V tem trenutku tudi 16 stopinj na našem koncu, danes jutraj bomo imeli jasno vreme, potem vmes se bo nekoliko pooblačilo, popoldan so možne tudi krajevne plohe, proti večeru pa ponovno lepo jasno vreme, danes največ do 25 stopinj, jutri do 29 jasno vreme, v soboto pa se bo ponovno nekoliko pooblačilo. Jeger tu na Totem, četrtek je danes 9. julij, številni veliki športni dogodki poteka v tem trenutku po svetu, največji seveda svetovno prvenstvo v nogometu, pa tudi dirka po Franciji v kolesarstvu, kjer bo zagotovo poharal naš Tadej Pogačar in pa tudi eden od štirih Grand Slamov v tenisu v Wimbledonu v Angliji in tam so pred 40 leti prvič uporabili rumene žogice v tenisu, ker se bele niso dobro videle po televiziji. Evo, ena taka zanimivo za danes jutraj, ko se vozimo v službo ali pa kamorkoli drugam. Dobro jutro vam želim in da bi današnji delovni dan čim prej minil.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

Legendarna The Final Countdown, to je Toti Radio, 5 in 18 minut je na uri, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na cestah, še vedno ni posebnosti, super informacija je to za danes zjutraj, če opazite kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. S tem je odpravljena tudi začasna prepoved izvajanja odstrela. Ministrstvo je dovoljenje izdalo na podlagi strokovnih ocen, da populacija medvedov v Sloveniji presega 1000 osebkov in da večja številčnost povečuje tveganje za sobivanje ljudi in medvedov. V Ankari se je zaključil vrh voditeljev Zveze NATO, ki so potrdili nadaljno vojaško pomoč Ukrajini in zavezo k višjim obrambnim izdatkom na 5% BDP do leta 2035. Slovenija bo letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov ameriških dolarjev. Premier Janez Janša je napovedal, da bo prihodnji teden obiskal Kijev, kjer se bo udeležil srečanja o podpori Ukrajini. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa se danes začenja odločilni del tekmovanja. V četrtfinalu bo znova prevladovala Evropa, saj ima med najboljšimi osmimi kar šest reprezentanc. Napredovale so Francija, Španija, Belgija, Norveška, Anglija in Švica. Preostali mesti sta pripadli Maroku in Argentini. Evropska prevlada kaže na kakovost nogometnih lig, infrastrukture in razvoja mladih nogometašev. Verimo še stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pa pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto bo delno oblačno, temperature bodo ostale enake, popoldan pa so možne krajevne plohe.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In tu smo, da je Niger in ima, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, 3 minute čez pol šesto. Četrtek, 9. julij.
2: Ja, fajn.
0: Tu smo nekje, ne?
3: Ja.
0: Poletni modus vidim, totalno. No, se prav, je pa res, da je danes jutraj spet malo bolj frišno.
2: Zelo,
0: 15-16 stopinja.
2: Ja, no, to je mrzlo.
1: Jutri pravijo, da bo zjutraj celo okoli 12.
0: Aleluja.
1: Veš, kako se bo dalo zluftati. Sredi stanovanja bom stal z vsemi štirimi narazi.
0: Daj me okrati. Škaj bi bilo še boljše,
1: kaj?
0: Da bi hitro letel pod tuš, pa potem ker moker,
2: spani
0: postavo, da ti lepo, ha?
1: Ja, ja, ja.
0: Wow.
1: Ja, da ti sapica obriše telo.
0: Sapica počasi suši, ne, pa da tak dobiš fajn kurjo kožo, pa tak si... Ker vprašanje, kdaj bo spet tak.
1: Ja.
0: Tak da. Ok, danes je torej četrtek, lepo, da ste tudi danes tu. Gremo skupaj v novo jutro, tudi danes pa seveda velja. Najprej kafe, pol pa dalje.

0: Lian Rimes, Can't Find the Moonlight Today, 20 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Ima eno vprašanje. Jo. Kako bi ti označila igra za starejšega?
2: Joker, jo. Tako. Tak srednjih let.
0: Smo to. A, to ti Mila
3: zdaj sem srednjih let.
2: Jo, starejši, ja. Starejši, meščan.
3: Daj to tega, Milana, prosim te, lepo, preden rečem kaj neprimernega.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Verjetno niste vedeli, ampak na naših cestah dnevno vozi več kot 30 tisoč voznikov in voznic, ki so starejši od 81 let. To seveda poraja vprašanje o psihofizičnih sposobnostih, zato sem ta trenutek v eni od ambulant splošne medicine pri doktorju Radovanoviču, ki opravlja zdravniške preglede starejšimi voznicami in vozniki. Gospod doktor, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, povejte, situacija kar nekaj je teh starejših, ki še vedno sedajo za volan.
1: Ja, tako ste rekli, so starejši, so mlajši, pač v skladu z zakonom je vse skup, ne?
0: Ja, ampak imamo pa nekaj takih, ki so res stari, ne? Tudi preko 90, teh je več kot 1000.
1: Imamo pa res zahtevne kontrole oziroma preglede, ki jih pač redno opravljamo, še enkrat ponavljam, v skladu z zakoni je vse skupaj.
2: Gospod doktor! Gospod Krojcman čaka.
1: Ja, ker ga pokliče, vi lahko malo
0: ja,
1: počakate,
0: lahko
1: ker
0: tu, super, ja.
1: Imamo naročeno. Dobar dan, gospod Krojcman.
3: Po štempel sem prišel.
1: Ja, pa najprej bomo opravila, ne, pregled, tako vedno.
3: Za tu not, ne, da mi date.
1: Pravim, pregled bomo opravila najprej, ne, tako vsake pol leta.
3: Ker sem samo eno uro parkinga plačal.
1: Boma hitro.
3: Pizdo, je to zdaj komplicirano. Včasih si onemo dal, pa si mu pol še malo dal, pa si lahko celi dan imel.
1: V redu, gospod Krojcman, se boma hitro.
3: Tu not mi dajte, ja.
1: Ja, najprej pregled, pravim.
3: Jaz vam pravim, ja.
1: Pregled bomo naredila,
3: ja,
1: gospod
3: doktor,
1: Krojcman.
3: Ja, kaj se derete, vred je.
1: Gospod Krojcman, dajte si hlače gor nazaj, prosim. Pa za mano ponavljajte. Vredo? Vredo, gospod Krojcman?
3: Vredo.
1: No, začnimo.
4: Šest. Šest.
3: Kaj pa ti tu delaš?
1: Z totega radija.
0: Kaj, lahko, samo malo.
3: Kaj?
1: Rekl sem šest.
3: Jaz pa sedem.
1: Pravim vam, ponavljajte za mano. Dobro, še enkrat gremo.
4: Tri.
5: Ok.
4: Tri!
3: Z televizije ste?
1: Ne, z radija.
0: Gospod Krojcman, tri ste rekel!
3: Štiri, pa ti rečeš pet, pa ja šest, sedem, osem, pa tak gremo dalje, ne?
1: Dobro, pustimo, zdaj tu pogledajte gor, vidite na steno?
3: Ja!
1: Kam so grable obrnjene?
3: Grohar, ja, srejalec. Samo to ni original, ne?
1: Kam te, tu gor pogledajte na steno, ko so črke.
3: Ja, grohara vidim, ja.
1: Pa ne, na toto steno vam pravim, tu, ko so črke, gor narezane.
3: Ko je luč?
1: Je to, ko je svetleno, tu
3: ne
1: gor.
3: Ne vidim nič po luči. Ko pa je luč, pa sem slep. Se ne po noče vozim.
1: Ja, E je v desno obrnjen, ne?
3: Kaj?
1: E je obrnjen v desno.
3: Šest, ja.
1: Dobro, gospod Krojcman, pravim vam, E je obrnjen v desno.
3: Ja, dobro, če tak pravite. Se sestra mi ni rekla, ste lažnivec. Vred je pač desno. Kam se razburjate? Z televizije ste?
1: Ne,
0: dobro,
1: radia.
0: Dajte, zdaj
1: ja,
0: bom
1: hvala, ker upravljate. Taka je pač situacija. Zgodbo sem raziskoval Toti Milan od krivice do resnice.
6: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Benson Boone, Mystical Magical, 13 prečesto. Dajmo skupaj preveriti, kaj imamo tu, ko gremo danes od doma. Cesta
1: je,
0: Igor?
1: Je v tem trenutku samo ena ovira na štajerski avtocesti in na štajerski se upravičujem, na podravski avtocesti priključek Marjeta in priključek Zlatoliči v smeri Podlehnika, tam bodite pazljivi, pešec je na cesti in
0: odpira
1: promet. Tako da res prezljivo med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoliči v smeri Podlehnika. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, tako da nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj.
0: Evo, tako da res previdno tam za, za volanom in na cesti, vreme pa kar frišno je ima, ne?
2: Ja, zelo, ja, do 27 bo danes.
0: Ne, pa trenutno?
2: Trenutno pa je...
0: okoli 15 smo rekli, ne?
2: Ja, tako je.
0: Tež, se vem, težko se je zapomniti za 10 minut.
1: Pač vsaki dan
0: se je tu
2: res
0: ja. Ja, ne?
2: Tako minuto.
0: Pa je to bedno,
1: yeah.
0: Ni? ena druga stvar, ki jo je treba ta trenutek izpostaviti, pa je, da se je zgodilo neverjetno. Ti si mogel verjeti, kaj... Na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so potrdili najprej, da sploh imamo Paleontološki inštitut.
1: Ja,
0: to je genialno. Imamo te penzlarje, ki iščejo dinozaure tudi pri nas. Ne morem verjeti. Ja. Vrhunsko, mimo grede, ne? Glede na to, da si gledala vlak dinozaurov risanko, da si odraščala.
2: Ne.
0: Nisi. Nisi.
1: Ne.
0: Dobro, ti si prestar,
1: ja.
0: Ker je to bilo kakih 10 let nazaj, ampak nisi gledala.
2: No, nisem res.
0: Nikoli nisi bila v dinozaure, kot se reče.
2: Nikoli, ne.
0: Vedno bolj, da je bil neki pravi avto, pa to ljubica, ne. Se vem, ja, tako ste zna pobrežil. Pazi, potrdili so, da so našli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazivca Plakodonta. In sicer na področju Idrije.
1: Kaj si ti nor?
0: Ha?
1: 235 milijonov let.
0: Ja, star, ja.
1: Wow.
0: Je bilo kar.
1: Ja, so že takrat ampak, lezli okoli.
0: Ja, ampak vse je logično, ne? Si, okay. Si bil v Idriji, kdaj?
1: Sem.
0: Ne,
1: ja.
0: Ko je bilo morje, ne? Se veš, kak je to?
1: Ja.
0: Taka lukna. To je bilo puno. Gor
1: morje
0: na črni vrh.
1: Ljubo srebro.
0: Ja, pa je spodaj, veš, ko je morje, pa vedno spodaj tak je bilo ful živo, pa niso vedeli, kaj bo, pa so rekli, za pa ne bo srebro. Pa je nastalo živo srebro. Pa je tam taka ena forma se naredila, pa so rekli, o, glej, čipka, dajmo vzeti neke niti, pa dajmo mi to na take lesene klekle, ne, pa dajmo mi to... Tak je to vse nastalo.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Super.
1: Imej še neki žlikrofi, ampak to
0: bi. Ja, žlikrofi nekaj so morali jesti, veš, ko te zmatra to,
1: ko kiklaš.
0: Spreminjaš naravo, pa
1: ja, ko pa to,
0: kliklaš.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dobro jutro v Idriju, če se
0: tenem. Ja, dobro jutro v Idriju. To je eno od tistih mest, v katerega gremo res poredko. Mogoče preredko.
1: Ja, res je.
0: Jaz priznam, da sem se samo enkrat v življenju tam skozi pelo.
1: Jaz mislim, da smo na zadnji, v osnovni šoli.
2: Jaz tudi v osnovni.
0: Ja, lepo.
2: Ja, res je.
0: Tako da vse imamo tu v Sloveniji, samo to sem hotel povedati.
1: No.
0: Tudi stare zobe. Are you with me? Are you with me?

0: Toti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
2: V petek, 10. julija, od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
0: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
2: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
0: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašič in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
5: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti preiskujejo vzrok gozdnega požara pri Bistriškem Vingarju. Na pogorišču so odkrili kurišče z oglenelimi drmi in zato obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Ogenj je uničil približno 3,5 hektarja gozda. Arheološko najdišče, Nančnikovo gradišče, ni bilo poškodovano, pohodniške poti na območju Bistriškega Vingarja pa ostajajo zaprte. Poslanci Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu so z veliko večino podprli izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz svoje politične skupine, potem ko je odločitev prejšnji teden potrdilo že predsedstvo EPP. V skupini mu očitajo slabo delovno etiko, delovanje v nasprotju z desnosredinskimi in evropskimi vrednotami ter pomankanje prispevka k delu skupine, saj po njihovem mnenju svojim ravnanjem deluje proti njenim ciljem. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na vrhu Zveze NATO v Ankari izjavil, da je konec premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Združene države so nato izvedle nove vojaške napade z namenom zmanjšati iranske zmogljivosti za ogrožanje svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Po navedbah iranskih medijev so v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik odjeknile eksplozije, medtem ko je iranska protiletalska obramba posredovala proti proti domnevnim sovražnim ciljem.
0: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
10: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku je zastoj na Štajerski avtocesti od Šentilja proti krožišču Pesnica, zamuda tam okoli 6 minut. Drugih posebnosti ni, čakaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Si videl tekmo?
12: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
11: To je pa zadetek.
12: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
13: Aktualno vreme, v Mariboru 16 stopinj, enako v Murski Soboti, Zlatoliče ter Breznu. Danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto enako, popoldan pa so možne krajevne plohe.
14: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Dobro jutro. Toti radio.
17: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
10: In tri minute čez šesto so Dejan Jegerin. Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
10: Danes je četrtek, 9. julij. Vse, kaj sem zdaj razmišljal?
18: Povej.
10: Že za tebe, Jeger, za tebe, Ema, ki si mlada ja. In vidna predstavnica generacije Z, ne?
13: Tako je.
10: Snjaz pravzaprav time traveler, oziroma potovalec skozi čas.
18: Ja, ako vse skozi generacije.
10: Ja, veš, koliko stvari je to, ko si ti kje pre... Ne, nisi prebrala, čakaj. Ne, to, ko si ti mogoče videla kot vi... Ne, nisi videla kot videla. No to, kar so zgodovinska dejstva, sem jaz živel v bistvu tisti čas.
13: A, torej to, kaj se mi učimo v šole.
10: Bravo, bravo. Ko ste se učili, ne vem, zgodovino moderne tehnologije.
13: Ja, ja, ja.
10: To sem jaz vse skozi živel.
13: Wow.
10: Ja. Od trakov, kaset, ne, do veš cele te procedure, da smo prišli do sem, kjer smo. Do filmov, ki so bili takrat res cool, zdaj pa pogledaš, pa vidiš, da je bilo to tehnično, ker rudimentarno, ne, takrat. Recimo, do izjemne muzike.
13: Ja, to lahko za seminarsko izkoristim kot vir.
10: Absolutno me lahko izkoristiš kot vir. Vprašanje je, kako bo ta vir verodostojen, ampak glej, imam ti kaj zapovedati. Ampak, okay. Če boš mene uporabljala za vir, moraš vedeti, to počneš na lastno odgovornost. Ja. Najboljše je, da me vzemeš sabo.
13: Aha,
10: veš, ko imaš seminarsko, pa ti pač malo manj nareš, pa jaz samo tam govorim.
18: Tako.
13: Pa lahko bi to šlo.
10: Bi lahko bi, yeah. No, okej, okay. Šel nastopat.
18: Vzeto po Dejanu vedino.
10: Ja.
18: Lepo, lepo.
10: Ne, pač, zakaj to govorim? Pač, ker je fajn imeti malo tudi drugi zorni kot.
18: Absolutno.
10: Ne? In ne samo gledati na to zdaj kot, joj, kak je nekdo star, ne? Treba je gledati na to, kaj je smešno.
13: Nič.
10: Kaj tebi smešno, Iger?
18: Absolutno nič.
10: Ne samo na to, kak je kdo star, ampak kaj vse je doživel in preživel v teh letih in kaj vse lahko jaz od tega odnesem.
13: Mhm.
10: Od izkušenj, znanja in osebnega doživljanja stvari in sprememb. Tak pa če malo globi, ne, da ne bomo samo, budimo nagi, ne, pač malo bolj nekaj resnega, ima zamisli se. 5, 6 je, danes je četrtek, 9. julij, dobro jutro.
18: Dobro jutro.
10: Veš, da je tovariš Tito bil? Ok, vidiš, o tem ti govorim.

0: If I could turn back time, share ob 6:12 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En popravek ti je poslala Petra v SMS-u na 051-220-220, da gužva ni od Šentilja do Pesnice, ampak od Pesnice do Šentilja.
2: Drži. In to so popravili tudi na prometno-informacijskem centru.
0: Ja, samo kaj, to bi ti mogel že tam biti?
2: Ja, mogoče ne, ne.
0: Pač med ne. Prave informacije.
2: V redu.
0: Hvala lepa, Petra.
2: Ja, res, hvala lepa. In če opazite še kaj, ne, ker pokličite ali pa napišite.
0: Tako. Drugače pa, svetovno prvenstvo v nogometu je imelo včeraj dan pauze. Tako mi je bilo nenavadno.
3: Meni tudi, ja.
0: Je bilo?
3: Zelo.
0: Tak zvečer sem hodil, tako pa nisem vedel prav, kaj te raje zdaj? Zdaj vse highlights sem že pogledal, pol najlepše gole sem pogledal, kaj še te naj? E, nič, te sem pa moral, ne, malo narediti, popraviti par stvari, ki so bile na spisku, pa so čakale, ki sem ga dobil v depeši, se vsake toliko časa doma dobiš depešo, ne?
2: Oh. Je bilo le samo vsake toliko časa.
0: Ampak drugače pa, seveda danes gre dalje in sicer s prvo tekmo četrtfinala in to bo tudi, oziroma je naša, Krups, Coffee Crush tekma. Lahko še vedno napoveste rezultat do začetka tekme Francija-Maroko in potem jutri zjutraj, se veste. Tisti, ki pravilno napoveste, med vami bomo že rebali tega Krupsovega

0: Nihče pravilno napovedal, pa bomo seveda žrebali kar med vsemi, pa je to to. V vsakem primeru gre ven jutri en. Ampak, ko sem malo tak spremljal vse te novice povezane s svetovnim prvenstvom, absolutno še ni potihnila debata po tekmi Argentina-Egipt. Ne?
1: Ja.
0: Res je bila huda tekma. Mm-hmm. Res je bila in... Res je bilo kar nekaj kontroverznih situacij, pa ne bi zdaj mi pogrevali ali pa debatirali, jaz bi samo povedal nekaj, kar je, kar res ne morem verjetno, ko so anulirali ali pa pač, ko so rekli, da ni gol tisti drugi od Egipta, zaradi faula, ki je bil na drugem koncu igrišča. Argentinci so imeli celo igrišče čas, da jih ostavijo, pa jih niso, zdaj faul, ki je bil na drugi strani. Pa daj, no, prosim te.
1: Tako po petih minutah.
0: To bi moral, oni iz Vara bi mogel samo priti, pa sodniku tako šamar stisniti, kaj ni videl, veš, kaj ti hočem reči. Ne moreš to narediti.
2: Res, imajo povezavo, ne, pa se verjetno pogovarjajo vmes, pa nekaj.
0: Seveda.
2: Pazi, tam nekaj.
1: Ja, samo te takoj poveš.
2: Ja, saj po moje...
1: Ne napustiš, da pač odigraje.
2: Ja.
0: Dobro, načeloma se pusti, da se odigra, pa se potem pregleda. Samo ne čez celo igrišče, to bi morali narediti, če je na napad na nasprotni polovici, fertik nima šance. Točno. Kaj si pa loj? Veš tak. Ampak dobro, zdaj se lahko mi pogovarjamo, kaj hočemo. Argentina je šla dalje in še naprej bo seveda Messi polnil Infantinovo denarnico. Tri pikice. Ampak je pa seveda izjemen nogometaž, da ne bomo.
2: To pa je.
0: Res je odigral fenomenalno tekmo še enkrat več. A znano je, mislim, da zdaj pa popolni line-up za tako imenovani halftime show oziroma show polčasu med finalom.
1: Okay.
0: Ja, zdaj so še eno ime zraven povedali.
2: In to je?
0: Ob tem, ko smo vedeli, da bo Madonna, da bo Shakira, da bodo BTS. No.
1: Kako dobro.
0: Da bodo Coldplay.
1: Okay.
0: Je zdaj še... Novo ime, o pol času naj bi nastopil tudi Justin Bieber.
1: O moj bog!
0: Ojoj, ja
1: zravim karto za to.
2: Kako dolgo bo pol čas trajal? Verjemi,
0: najcenejša je 10 jurjev.
2: Ha? Kako dolgo bo pol čas trajal? 3 ure?
1: Komod.
0: Verjetno. Ja, to je tak, se gledaj, če so že naredili na četrtine, to je pa zdaj, če še pol čas, pol ure.
2: Ja, točno to. Ja.
0: Tako da ja, ne glede določenih stvari je vseeno farsa, ampak je pa res, da jaz sem prepričan, da nas čaka še ogromno izvrstnega fuzbala, tako da dajmo se na to osredotočiti. Danes torej ob 10:00 prva tekma četrtfinala Francija, Maroko.

0: Alex Warren, Fever Dream, ure 6:50, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, moj jeger, moj jeger.
1: Kaj spet?
0: Danes zjutraj torej je, sicer moramo reči ne po lastni krivdi, ampak po napačni informaciji, ki je bila zapisana, povedal, da je gužva na cesti od Čentilja do Pesnice, na kar ga je poslušalka Petra popravila v SMS-u, tudi en poslušalec
2: je poklical. Ja.
0: In je te takoj popravil, hvala lepa, mimo grede, da tako pridno poslušate in da vam je mar, se pa dobil še en SMS. Od še ene poslušalke, ki je na poti v Avstrijo, očitno.
1: Ja, in?
0: Tjaša mi je poslala.
1: Ja, kaj? E, da čujem.
0: Je napisala, jegra, ne poslušam več.
1: A v redu, ne?
0: Ne, ni v redu. Vse so bili smajli zraven, pa to ne.
1: Ne, v redu. Besede so bile izrečene.
0: Predstavljaj si, kaj iz te napake, čeprav ti zdaj nisi neposredno kriv, ampak si bil glasnik, ne? In veš, koliko messengerjev je že bilo streljenih po nepotrebnem. Ne? Zdaj si ti predstavljaj, recimo, vzamimo za primer poslušalko Tjašo, ki je meni pisala, ona pač dela očitno v Avstriji, ne? In se pelje in gre od doma, mogoče malo pozna, en pes ni hotel opraviti svoje pravi čas, ne vem, karkoli, veš, pač, ne, treba še bilo perilo obesiti, ne vem, vse veš te stvari, ki jih zjutraj pač mame delajo, ne. In pol se ona pelje in si misli, joj, samo naj ne bo gužva in pol na radio sliši, da je gužva od Šentilja do Pesnice in si misli, yes, bom prišla pravi čas, kamorkoli že v Avstrijo in pol pride in direkt na baše v gužvo.
1: Ja.
0: Samo ti hočem povedati, ni vse tako preprosto, kot si ti misliš, ne?
1: No, ampak 5 minut.
0: 5 minut
1: je zdaj zamuda. Zdaj vemo.
0: Ja, no ne vem, če vemo, ne.
1: Ja, je ta, ne, taka informacija na prometni informacijski
0: kredibilnosti je naredila. Ne, se si fajn, Igor, se si fajn.

0: Toti Maxi. Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
1: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
0: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus. PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
7: Kaj je za te dom?
8: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
7: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
9: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
10: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
9: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
10: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
9: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
10: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
15: Minuta čez pol sedmo je.
16: Dobro jutro, z vami sem Mati Cjeger. Ribiška družina Pesnica Lenart je zaradi zelo slabega mikrobiološkega stanja vode in izredno nizke vsebnosti kisika do preklica prepovedala ribolov, čornarjenje in kempiranje na jezerih Radehova in Sveta Trojica. Od 1. julija obvezno zdravstveno zavarovanje vsem zavarovancem krije bele oziroma kompozitne zalivke, ki so sodobnejše in estetsko primernejša alternativa amalgamskim plombam. Kljub spremembi pa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje opozarjajo, da brezplačna menjava starih amalgamskih zalivk veljale, če so te poškodovane, dotrajane ali je potrebno novo zdravljenje. Potem, ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja s programa Zimskih olimpijskih iger 2030 črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program drugih športov. Smučarske skakavke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, zamuda tam 5 minut, pa zastoj tudi na drugem koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka prav tako približno 5 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku nič, opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 16 stopinj, enako v Radencih, Dornavi ter Puščavi. Danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto enako je, temperature popoldan pa so možne krajevne plohe.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
14: Toto jutro in Auto Krka.
19: Točka varnosti na vaših

0: jutro.
1: Tri minute čez pol sedmo, da je nima in Jäger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Se reče puščava, prav, ne, Jäger?
2: Ja, se reče.
1: Ni puščava.
2: Ne, puščava.
3: Tu.
2: Prav, puščava, res je.
1: Male zmage ima. Okay. No, čeprav je marsikdo, koliko jaz znam porci, tudi večkrat rekel.
2: Slabo poznaš.
1: Slabo poznam. Slada, slabo poznam.
2: No, daj ugasni mikrofone, pa boš dobro poznal.
1: 4 čez pol sedma, četrtek, 9. julija. Lepo, da ste tu, gremo skup to jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: treba id ven. Cekih moraš tu ostati. Tam ven. Uči se, dekle. Ne, pa čisto zares. Čeprav nas ni na svetovnem prvenstvu, smo kot kaže naredili globok vtis.
1: Oh, yeah.
0: Namreč, zgodba je, Iger.
2: Ja, uporabnica TikToka Sofija Vasquez.
0: Malo bolj neki feeling, ja, prosim, kam?
2: Čakaj, no.
0: Malo bolj.
2: Ok, uporabnica TikToka in yeah. Instagrama Sofija Vasquez je delila video, na katerem so, je par reakciji našega nogometnega sodnika Slavka Vinčiča z svetovnega nogometnega prvenstva in zraven je potem tudi ona, ki samo z obrazom odobrava izgled našega sodnika.
0: Še več. Označen je bil za najbolj seksi sodnika na svetovnem prvenstvu.
2: Tako je. Ta video je šel po internetih kot požar, samo v...
0: Po večjih internetih.
2: Je, po vseh internetih.
0: Na svetu pa
2: na svetu pa vesolju. Ja, 1,3 milijona ogledov, zelo hitro, več kot 22 tisoč všečkov, ogromno komentarjev, recimo.
0: Bravo.
2: Par komentarjev bom prebral, ne?
0: Daj.
2: Napisali so, kadarkoli mi lahko da rdič karton. Ali pa ali tudi v španščini El arbitro guapo.
0: Ja.
2: Pa tudi
0: mehor.
2: Holy silver fox. Pa recimo ogromno je bilo komentarjev, ki je pisalo my daddy, pa ogromno teh ogenčkov oziroma plamenov zraven.
0: Ja, bravo, Slavc.
2: Ja, glej.
0: Ja, no, ko mi pošljemo material z Maribora, ne? Bilo to. Prste si ližejo.
2: Ja.
0: Ema,
3: prosim.
0: Kot vidna predstavnica generacije Z,
3: ja.
0: Pa Slavko je v bistvu doma tam blizu tebe, ne?
3: Oh,
0: niti to nisi vedela, ne?
3: Ja, to mi je prej rekli.
0: Ja. Torej, če bi ga morala oceniti od 1 do 10.
3: Zdaj težko.
0: Ja, verjamem, ampak...
3: 10.
0: Je
3: to zelo dobro
0: zgleda. Je, ne, no, Slavce, ja,
2: ja,
0: to je
2: Vinča,
0: je pena cesta, prav Vinča, to je to. In zato, ker se, ja, seveda, se mora se kar nekaj prelaufa,
3: pa
0: ne.
3: Dobro zgleda.
0: Dobro, ne?
3: Ja.
0: Vredo je, hvala, ima. Take razlike med njim pa nama z igrom tudi ni.
2: Točno to. Kaj?
3: Nehajte.
0: Ali sva iz Maribora tako kot on? Ja, torej ni razlike.
3: No. No,
0: ok, ampak či zares, ali tudi vi mislite, da je Slavko Vinčič, Vinča ali Slavc najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu? Dajte povedati, v SMS-ih, 051, 220, 220, milijoni ljudi po celem svetu mislijo tako.
2: Ja.
0: Zdaj pa veš, najtežje je biti prerok vlastne mesto. Ali tako mislimo tudi mi? Dame, računam predvsem na vas, tudi gospodje. Ne rabimo zdaj biti, veš, nevoščljivi.
2: Ne,
0: ali pa fauš.
2: Ja.
0: Čas je, da smo ponosni. Me res zanima, kaj boste kaj napisali. Torej, za Slavkota. Bomo pol naredili, bomo vse ven zrezali, pa mu vse poslali. Pa še SMS-e tudi. Našemu Silver Foxiju.

0: 56 minut, 8 pred 7, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes imamo eno mini raziskavo v SMS-ih na 051-220-220. Namreč tako je spregovorilo ljudstvo, globalno ljudstvo, da je Slavko Vinčić, naš nogometni sodnik, najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu. Ja. Silver Fox, my daddy, pa ja,
2: El Arbitro Guapo.
0: El Arbitro Guapo, kot mu tudi pravijo. Kako pa je doma? To nas zanima, ali tudi mi mislimo tako. V totem studiu smo si enotni,
1: da je.
0: Že tudi, če ne bi bil, ker je z Maribora, je,
1: tako je.
0: Kakorkoli obrneš. Sem pa ugotovil v bistvu, zakaj je v bistvu Slavko najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu. Zato, ker je izredno podoben frasu. Prasim, medvašo bomo danes ob 12. seveda še enkrat več in tako je bilo včeraj.
3: O, nova pričeska, Tomaž.
4: Ja,
3: o, stari obraz, Marko.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: City Maxi. Letno prizorišče v Radencih in kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
2: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
1: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
3: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornos, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Mesokop Hanžeko, Slaščičarna Jasmina Svet Juri ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
13: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov in suše so številne slovenske občine uvedle omejitve pri uporabi pitne vode, med drugim prepoved zalivanja vrtov in zelenic, pranja vozil ter polnjenja bazenov, da bi zagotovile nemoteno oskrbo prebivalcev. Ukrepi veljajo v več občinah po vzhodni Sloveniji ter ostajajo v veljavi do izboljšanja razmer. Hkrati je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od 1. julija obvezno zdravstveno zavarovanje vsem zavarovancem krije bele oziroma kompozitne zalivke, ki so sodobnejša in estetsko primernejša alternativa amalgamskim plombam. Nova ureditev sledi evropskim usmeritvam za postopno opuščanje amalgama. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa bo zanjo letno namenil dobrih 16 milijonov evrov. Kljub spremembi pa na zavodu opozarjajo, da brezplačna menjava starih amalgamskih zalivk velja le, če so te poškodovane, dotrajane ali je potrebno novo zdravljenje, medtem ko zamenjave izključno iz estetskih razlogov še naprej krije pacient sam. To soboto ob 16. pa bo na glavnem mostu v Mariboru potekala 26. mednarodna tekma v adrenalinskih skokih v Dravo, na kateri se bo predstavilo okoli 10 tekmovalcev iz Slovenije in tujine. Obiskovalci bodo lahko brezplačno spremljali akrobatske skoke z višin 15 in 20 metrov. Tekmovanje pa bo potekalo v treh serijah. Dogodek bodo popestrili tudi mladi veslači z revijalno tekmo.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
14: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so zastoji na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil in pa tudi od Krtine proti Ljubljani. In pa še prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na mejnem prehodu Gruškovje, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promete ne sodi, pokličite 0800 10 55.
17: Italko, ki malika. Italko, Italko, ki malika!
18: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
19: Aktualno vreme, v Mariboru 18 stopinj, v Beltincih 17, enako v Kidričevem in Benediktu, danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto bodo enake temperature, popoldan pa so možne krajevne plohe.
20: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
21: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
22: Dobro jutro. Toti radio.
21: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
23: In so 4:07, da je ni grema, smo tu, želimo dobro jutro.
14: Dobro jutro.
23: In lepo pozdravljeni, danes je torej četrtek, 9. julij in ja, imamo eno mini raziskavo v SMS-ih na 051-220-220, ker smo izjemno ponosni ob tem, da seveda je sploh kot sodnik na svetovnem prvenstvu, pravzaprav so, je naša ekipa so edini predstavniki Slovenije.
14: Tako.
23: Ampak da pa je najbolj seksi sodnik Slavko Vinčič, po mnenju mnogih fanov širom sveta. Kako pa mislimo doma? To je to vprašanje, ki je danes. Jaz bi se res zahvalil vsem številnim, ki ste nam poslali link do videa tistega preveč entuzijastičnega fena Slavka Vinčiča. Hvala lepa, smo videli, ni problema. Hvala lepa za to, ampak nas pa res zanima, ali tudi doma mislimo tako. Ker če smo gledali svetovno prvenstvo, smo videli tudi sodnike. In zdaj, roko na srce, mi sicer, zdaj to vse skup, kot se reče, moja šalca čaja, ampak Slavko le štrli ven.
14: Yeah. Ja, glej, malo je siv, kar poudari njegovo šarmantnost, atletska postava, ne moramo reči, jo, ni ne postave,
23: nehaj visok. Mene, nehaj mene opisovati, pa se laga, da sem visok, se ne rabim.
14: Gleda, ja.
23: Tak da, ja, glej, z Maribora smo očitno fejs vdarili na svetovno prvenstvo, tak da, kaj mislite vi, to je ta naša raziskava v SMS-ih na 051-220-220, hvala lepa za poslane SMS-e in muzika, 5:07, dobro jutro.
14: Dobro jutro.

0: Pink, I don't believe you. 7:13 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaka lepa, kak je lepi hit, zdaj pa taka zgodba. Samo ne moremo mimo tega. In sicer, ko smo že mislili, da se čez poletje ne bo nič kaj tak dogajalo, je vdaril Grims.
1: Ha, ja.
0: Kaka je situacija, Eger, zdaj?
1: Ja, prejšnji teden ga je politični vrh Evropske politične skupine Evropske ljudske stranke že izključil, včeraj so pa to potrdili še poslanci te politične skupine v Evropskem parlamentu. 131 jih je bilo za to, da se Branka Grimsa izključi, 7 jih je bilo proti, 7 se jih je pa vzdržalo. Tako da se ta napoved...
0: Koliko jih je bilo za?
1: 131, ja. Tako da je kar večina povedala svoje. Še v ponedeljek je na seji izvršilnega odbora stranke SDS Branko Grims zatrjeval, da ima znotraj politične skupine ogromno prijateljev.
0: Ful, ja. Očitno, 7 jih ima.
1: Očitno temu ni bilo tako. Zdaj, očitali so mu že januarja, so omejili njegovo delovanje znotraj politične skupine, ker so mu očitali pomankljivo delovno etiko in kontinuirano delovanje proti desno sredinsko

0: Evropske ljudske stranke, ampak ne, recimo je pa podprl nezaupnico Evropski komisiji, ki jo je predlagala skrajno desna politična opcija v Evropskem parlamentu, Evropski konzervativci in reformisti. Potem je odeležil oziroma soorganiziral je en dogodek, ki ga je organizirala druga skrajno desna politična opcija v Evropskem parlamentu, Evropa suverenih narodov, tako da očitno je pač bolj skrajn, kot bi si v Evropski ljudski stranki želeli. Zdaj Branko Grims je v prvem odzivu povedal, da ne namerava odstopiti, ker to je tudi predlagala Romana Tomc, njegova kolegica pri SDS-u, da če ga bodo izlučili iz politične opcije, da pač mogoče je čas, da odstopi, on tega ne namerava. Celo napovedal je, da bo kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah, ker če kdo dela, dela on, pa ga poznajo vsi varnostniki po 11. uri zvečer v Evropskem parlamentu, tak je sam rekel.
1: Ker zvečer hodi, ne, ko ni več novenga, pa si vozi, ne, se nam zdaj rekel.
0: Tak da, ja. Kje bo nadaljeval, ali bo zdaj nepovezan, oziroma neodvisni poslanec v Evropskem parlamentu, ali se bo priključil kateri drugi od evropskih političnih skupin, za zdaj še ni povedal, tak da vse je še odprto. Tudi zanimivo bo videti, kak bo zdaj odreagirala njegova matična stranka, ne, Slovenska demokratska stranka.
1: Ojej, ali res moramo biti potem znani v Evropskem parlamentu, to je vse, kar bom rekel. In pa, ko si rekel, da so ga prečrtali, jaz moram reči, da pa to za ni. Jaz sem zelo apolitičen, ampak ko sem prvi njegov govor poslušal, sem že tak na 3/4 prečrtal, ko pa sem ga videl na inauguraciji ameriškega predsednika, pa sem črta tak šla do konca. Glej. In zdaj so mi sledili v Evropskem parlamentu, ne morem verjeti.
0: Poslušajte. Sledijo ti.
1: No, ampak ja, okay, to je ta trenutek najbolj aktualna zgodba. Jo bomo
0: žalostno je, da je to zdaj politično najbolj aktualna zgodba v Sloveniji.
1: Res je, se to pravim in da se nas potem zapomnijo. Ja, tam, ja. To so, kdo, kje je Slovenija, kaj je to? Pa to je ona država tam, ko je oni. Ok, bomo spremljali seveda zgodbo še naprej. Jaz mislim, da pa imamo kaj bolj pametnega ta trenutek. Recimo ta legendarni hit od Madone.

0: Like a prayer, Madonna, ura je 7:21, 9 minut pred pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, zdaj pa tak. Ti, Ema, se še verjetno nisi soočila s tem, Jäger pa se zagotovo je.
1: Ja.
0: Da bilo treba kupiti, je se ne veš kaj. Ampak ja. Ok, in gremo dalje z muziko. Ne, ampak či zares, ko je treba kupiti novo kuhno.
1: Ja.
2: Ne poznam.
0: Ne poznaš še te situacije, ne? No, verjam mi, je kar glavobolček, ne? Iz večjih razlogov najbolj.
1: Najprej se moraš z tistim, ki je s tabo v stanovanju, dogovoriti, kak bi sploh imel, ne? Tu lahko prije do
0: ne.
1: Velikih od... Jo, no, jaz sem vseeno...
0: Probal.
1: Probal sem, ja. No, ja, okay, no, te pa okay. Tak, probal sem. Ne? Lahko prije do kakih odstopanj, do kakih konfliktov, manjših, tudi večjih. Pa bomo še to vse onemu, ki bo to zarisal, razložiti, ne?
0: Ne, pa to, to še tudi ni najhujše. Najhujše, ko pa te bom skupaj tek, ne, pa to pa je samo toliko.
1: Ah, ja.
0: Tu pa bolj še... Ja. Zdaj sem videl, da lahko ti na AliExpressu naročiš kuhno že za 300-400 evrov.
1: Je res?
2: Res.
0: Ja, ja. Glede na to, da je to, da je to ena skupina proizvodov, samo 3 evre dodatno plačaš. Ne, ampak mimo tega, še tako se sliši, wow, ne? Ampak po drugi strani pa bi jaz bil vseeno previden, ker če je kuhna za toliko, Bog ve, z kakih materialov in kak je to skupno narejeno,
1: ja.
0: Da se ti pol ne zgodi, da ja, daš 400 ali pa koliko evrov za kuhno, pol pa še enih 7 jurjev, ker ti morajo 3 tišleri skup to popravljati pa zravn delati. Pa.
1: Jaz probal ne bi, no.
0: Ne. Jaz tudi definitivno ne. Je pa ob tej debati tudi ena druga stvar in ena druga življenjska modrost, ker Ema veš, da tu so življenjske modrosti zate v eno.
2: Vem.
0: Jäger se tega zaveda, čeprav morda še ni o zavesto, ampak kje je ključ do, do srečne zveze? Pa tudi, ko se pogovarjamo o nabavi kuhinje, česarkoli, pa čeprav samo, ne vem, nove sklede plastične, ne? Se pravi, tak se mora zavedati kot moški, da lahko uspešno živiš. Prvi dan ima ona prav,
2: ja.
0: Ti si pa tiho pa poslušaš. Drugi dan ima ona prav, tretji dan pa se ti motiš. Tak da.
2: Všeč mi je.
0: Ti je, ne?
2: Zelo je.
0: Se mi je zdelo. 7:23 minut. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: bolj fras? Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali Roland Afna Expresso.at.
13: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
14: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
15: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus. Za ogrevanje skupina Zlata žila.
14: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
16: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Minister za zdravje Tadej Oster zatrjuje, da ni posegel v dogovor med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi. Na prošnjo Mariborskega kliničnega centra je odobil le povišanje plačnih razredov v skladu z zakonodajo. V Ankari se je zaključil vrh voditeljev Zveze NATO, ki so potrdili nadaljno vojaško pomoč Ukrajini in zavezo k višjim obrambnim izdatkom na 5% BDP do leta 2035. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa se je s predstavniki skupnosti občin Slovenije v Mariboru pogovarjala o financiranju občin, regionalnem razvoju, ustanavljanju pokrajin, učinkovitejšem črpanju evropskih sredstev ter poenostavitvi storitev za občane. Preverimo še stanje na cestah. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruško, je proti Hrvaški zaradi prometne nesreče in pa še predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri izvozu Celje Center. Drugih posebnosti v tem trenutku nič opazite, še kaj nič 8 nič 10 5 5.
19: Aktualno vreme v Mariboru 19 stopinj, enako v Gornji Radgoni in Lendavi.
1: ter v Juršincih pa 18. Danes bo delno oblačno do 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28 stopinj, v soboto enake temperature, popoldan pa so možne krajevne plohe.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podpravljah.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Morje, sonce,
2: hodim v mesto.
1: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
3: Večinoma spim.
4: Total osvežitev.

0: 8 minut čez pol 8, Tine, dobro jutro.
1: Boš?
0: Ja,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Jo, tako da se veš. Jo, stari, jo. Tak si mi lepo povejal.
1: Jo.
3: Gremo k stvari, da ne bomo.
0: Dajmo, imam
1: eni par podatkov. Delali so raziskavo med moškimi.
0: Poslušaj,
1: in sicer o moški samozavesti, oziroma kaj, oziroma koliko moških je prepričano, da lahko nekaj...
0: Okay.
1: Da vidim, kje se vi dva tu najdeta, ne?
3: Dobro.
1: 46, dobro, tu dejan ja, zraven spada, ampak to, 46% vprašanih je prepričanih, da lahko v emergency pristane letalo. To bi ti lahko, okay,
0: ja,
1: ker si, ne?
0: Ja, dejansko.
1: 46, malo dosti.
0: Polovica je kar dosti, ja.
1: 41% je prepričanih, da se lahko sama reši iz potapljajočega se avta.
0: Ne,
1: 16% jih je prepričanih, da lahko z golimi rokami volka premaga.
2: Kaj je?
0: Ne,
1: to je še boljša. 9% jih je prepričanih, da lahko gorilo premaga.
2: Jezus, lahko to.
0: Ti moraš vedeti, da ljudje smo dominantna vrsta na tem planetu samo zaradi ene stvari in to je naše sposobnosti sodelovanja. Vse ostalo pušimo na celi liniji. Ena na ena z volkom,
1: ne bi.
0: Kaj še le zgorilo?
1: 12% jih je prepričanih, da lahko dobi, da lahko dobi točko proti Sereni Williams v tenisu. 27% jih misli, da lahko v avtu pri porodu sodeluje, oziroma lahko...
0: Po vročo vodo lahko letijo, pa po brisače.
1: 64% moških pa je prepričano, da so boljši vozniki kot vsi ostali.
0: To pa je kar mali procent.
1: To, je rekel, mali, je, je, to se je pa vzlagalo, ko sem rekel.
0: Ne, ne bom tako rekel, ne bom tako rekel.
4: Kako ste delusional vsi?
0: Delusional vsi.
4: Delusional.
0: Ej, ja, to je to, kar si bomo danes vzeli sabo, Tine, tvojega obiska. Joj, kak smo pa mi delusional, ja. Sploh ti.
2: Jaz bi samo, kar se volka pa gorile tiče, za sebe govoril.
0: Ja, ja.

0: Imagine Dragons on top of the world, torej 47 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tak, mi vemo, da je poletje, to vemo. Vedno bolj ugotavljamo pa tudi, da je, ko je poletje, jeger izjemno tečen.
2: Mi pa,
0: oziroma, da te ful motijo neke stvari.
1: Samo malo, nisem tečen.
0: Okay. Ja, zato se je rodil ta naš novi poletni segment jegerova jamranja.
1: Glej.
0: Dobro, gledam.
1: Zmoti me, nisem zaciten, pa ne, jamram me pa recimo večkrat kaj zmoti. Ne? In recimo tudi to, da preberem članek z naslovom Zakaj pekačev ne bi smeli hraniti v pečici, odgovor je bolj resen, kot mislite. Ne? In potem greš brat in si misliš, ok, kje vidva hranita pekače?
0: V pečici, če ti ano odpašejo.
1: Exactly, samo pač nimaš samo enega noter, imaš jih več, imaš naloženega enega na drugem.
0: Tako. No.
1: Ja, in zdaj so pogruntali, da to ni dobro, da hraniš pekač enega na drugem v pečici. To je kao slabo, zato ker imajo vsi ti neke zaščitne premaze in ko se to pošremfa, so to neki mikrodelci, ki lahko pridejo hrano in pol vplivajo na tvoje zdravje. In pol mene zanima, ok, če jih ne smem hraniti v pečici, te mi pa dajte neko alternativo. Evo pa rečejo, da nekaj na pultu, ker na, oziroma v predalu, ker na pultu jih ne smeš imeti, ker se tam kao prah nabira, pa to ni preveč higienično, imaš mi neki noter v predalu. Kak jih boš imel v predalu? Naložene enega na drugem! Majko, milo, božjo, jaz ne moram razumeti, kaki brezvezni članki. Res, ne moram razumeti. Ker valjda nimamo vsi 100 kvadratov velikih kuhn, da bi lahko imeli enega zaradi drugega.
0: Tako da bi morali, v bistvu, ko kupiš pekač, bi ti morali dati 20 kvadratov stanovanja zraven.
1: Recimo, to nam moraš vedeti. In sem bil prav, dobro, zakaj, zakaj me navlečejo me, da to kliknem, ker mislim, ok, bom nekaj dobrega pa pametnega,
0: pa tudi Jamie povedal.
1: Opa, brez vezi.
0: No, Igor, jaz imam eno preprosto rešitev za te, da boš lahko še naprej hrano pekače v pečici.
1: Ja.
0: Peki papir.
1: Da ga noter daš, pa na smenju, pa spet peki papir.
0: Ne,
1: da pa.
0: Ko daš peč, daš peki papir.
1: A ja, dobro, to ja.
0: Ja, kaj to ja? Kaj to ja?
1: Ja, to delamo, samo vse eno.
0: Je rešitev ali ni? Ja, reči mi hvala.
1: Ne za vse.
0: Ja, kak si se razkuril.
1: Ja, ne za vse, kaj pa tiste pekače, ki jih moraš namastiti, kaj daš peč, kako pecivo.
0: Ker daš peki papir.
1: Ja, ne, daš peki.
0: Pa malo z oljem, ne, pa je.
1: Ne.
0: Ja, da moram dati kar eno nežno, kak si se razkuril, jeger, daj vdihaj, no, mirno.

0: Toti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Letno prizorišče v Radencih in kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne, ne, ne, ne.
12: Ži, ži, ži, ži.
13: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ribiška družina Pesnica Lenart je zaradi zelo slabega mikrobiološkega stanja vode in izredno nizke vsebnosti kisika do preklica prepovedala ribolov, čolnarjenje in kempiranje na jezerih Radehova in Sveta Trojica. Ukrep je namenjen ohranitvi trenutnega stanja v vodnih ekosistemih, medtem ko ribolov na drugih revirjih ostaja dovoljen in v skladu z veljavnim režimom. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj se je s predstavniki skupnosti občin Slovenije v Mariboru pogovarjala o financiranju občin, regionalnem razvoju, ustanavljanju pokrajin, učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev ter poenostavitvi storitev za občane. Sogovorniki so izpostavili potrebo po tesnejšem sodelovanju med državo in občinami, posodobitvami sistema financiranja lokalnih skupnosti, večji digitalizaciji postopkov in večji vlogi regij pri upravljanju evropskih sredstev. Po novih ameriških napadih na cilje v Iranu pa je Teheran odgovoril z raketnimi in brezpilotnimi napadi na območje ameriških vojaških oporišč v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda je ob tem opozorila, da bo v primeru nadaljevanja ameriških vojaških operacij izvedla tudi nove napade na druge ameriške baze v regiji.
18: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
17: Še stanje na cestah preverimo v tem trenutku. Je zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se čaka 15 minut, pa tudi na Štajerski avtocesti zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 6 minutna in še vedno na Podravski avtocesti prometna nesreča ovira promet na mejnem prehodu Gruškovje, tam je zaprt vozni pas. Če opazite še kakšno posebnost, ki v promet ne sodi, pokličite nič 8 nič 1055.
15: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
16: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
15: Bogato opremljen. Omejena serija.
16: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
20: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 19 stopinj, enako v Ormožu, v Cankovi ter Rušah pa 20. Danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28 stopinj, v soboto so enake temperature, popoldan pa so možne krajevne plohe.
21: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute čez 8, da je Niger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Četrtek, 9. julij, poletje. Dan si tudi imel občutek, da ni nobenega Ege.
2: Ne, danes nas je bilo malo več.
1: Vas je bilo, ne?
2: Ja, sem mogel celo enkrat iti prehitevati.
1: Prehitevati?
2: Ja, ja, ja.
1: Od izlikovec.
3: Ti poredne. No, ne,
2: tam, kjer je omejitev 90 in je črtka na črta, ni polna. Tako da se lahko prehitevati.
1: Pa nazaj še, si šel čez črtka, no, si šel čez polno?
2: Ne, ne, vedno je bila črtka. Vse
1: je bila.
2: Ja, ja. In zdalec se vidi. Prehitevati sem šel od Limbuša proti Mariboru. Tam,
1: Limbuša?
2: Limbuša.
1: Tam se ne sme prehitevati.
2: Seveda se lahko.
1: Ne, ne sme. Če zrave novi nasad, kaj si nor. Ok, torej, danes je četrtek že in lepo, da ste tudi danes z nami. Gremo skupaj v ta nov dan.

0: Laura Branigan, self-control, ob 8:11, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, bo kdo rekel, fuzbal, polno je tega fuzbala in pa hvala Bogu, ja. Ker je svetovno prvenstvo, danes prva tekma četrtfinala oziroma tudi naša Krups Coffee Crush tekma. Če seveda pravilno nam poveste rezultat, lahko dobite ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Vse podrobnosti totiradio.si, ampak... Glede na to, da bomo stradali fuzbala v Ljudskem vrtu tudi ob začetku nove sezone, še kar nekaj domačih tekem, bo jutri genialna priložnost, da si gremo malo pogledati situacijo. Zadnja pripravljalna tekma pred novo sezono in v Ljudski vrt pride angleška ekipa Charlton Athletic. Ni hec, ne? Ne. Gramo za glih, pa ne, zdaj narobe razumeti.
2: Jasne, ne.
0: Kaj?
1: No, ja.
2: Ja, super.
0: Ne narobe razumeti, ne igramo zdaj glih z voličino, ne veš, kaj hočem reči. Plus tak stvari, ki grejo, zesli, vidi tak zelo dobro, ne, tak jami, pred začetkom nove sezone, tak se dogajajo stvari v našem Ljudskem vrtu, je to en, seveda, še dodaten naboj in priložnost, da seveda gremo našim pubecom dati spodbudo pred novo sezono, pa da vidimo, koliko je že Dare kaj naredil. Ne? Časa ni bilo veliko, verjamem pa, da se bo že zagotovo poznalo. Tudi se že je na obeh pripravljalnih tekmah Maribora, kjer so v bistvu najbolj navdušili mladi nogometaši, mladinci, ki so bili zraven na pripravah in dobili priložnost in wow, ne?
1: Tako da imamo. Imamo od zadi kadra še pa še.
2: Imamo
0: Gen Z. Gen Z, a tudi ti so še nekateri mlajši kot Gen Z, tudi so že skoraj alfa. Skoraj, ajde, so še Gen Z, ampak ja. Vlado,
1: Vlado,
0: malo majoneze, pa mandljevega olja, pa da vidimo. Ne, ampak brez heca, tudi za jutrišnjo tekmo, za katero mimo grede so seveda že karte na voljo v vijoličnih bajtah in na enkamaribor.com bomo imeli proste vstopnice, tudi mi tukaj na Totem radiju, tako da izjemna priložnost, častimo obisk te pripravljalne tekme, samo pošljite šampion in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, tako danes kot jutri jih bomo delili, tako da izvolite. Tako kot sem rekel, malo bomo fuzbala stradali ob začetku sezone, ko govorimo o domačih tekmah. Maribor, šampion!
1: Imajo!

0: How you remind me, Nickelback ob 8 in 21 minut, 9 pred pol 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In spet preverimo, kaj se dogaja v Zvezi prijateljev mladine. Tam seveda tudi v teh počitnicah skrbijo, da je našim malim fajn. Kaj vi, v Lovrencu, tudi rečete lovženko?
1: Ja, lovženk.
0: To je taki pohorski izraz, ne?
1: Ja, tako je.
0: Malim, ne, da imajo nekaj, ne? Pa da so med 8 pa 4 starši lahko mirni.
1: Tako.
0: Do 8 zjutraj in 4 popovdne. In zdaj vedno povemo, kaj je naslednji dan, zato da se lahko odločite, pravi čas, prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, torej kaj boste delali v teh počitniških razvajanjih za naše najmlajše jutri?
2: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera stropena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9 in 13 uro nabirali gobe pod Pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups, oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Super! To bi lahko vidva tudi šla malo v delavnico, ne?
3: Ja, lahko bi šla pogledati, res.
0: Ja.
1: Lahko greš ti, ima se je star, zdaj pa si že mogoče res.
0: Zdaj si že nekaj dal skozi, ne? Zdaj več nimaš straha pred nastopom, ne? Zdaj že štima, ne? Pa pred napakami. Tako da ja, vse informacije najdete tudi seveda na spletni strani Zveze prijateljev mladine, tako da omogočite kak lep moment počitnic tudi, oziroma počitnicah tudi za svoje najmlajše.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 € in melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si primti še dry kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: 17.599 evrov.
11: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
10: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
11: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
10: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
11: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
10: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
12: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
13: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
12: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
13: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
12: Pokličite 041-530-898.
13: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Pol devetih je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za zdravje poudarja, da minister Tadej Ostrc ni posegel v dogovor med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi, temveč je le v okviru svojih pristojnosti odobril povišanje plačnih razredov in preveril očitke o domnevnih nepravilnostih v bolnišnici. Poslanci Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu so včeraj z veliko večino podprli izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz svoje politične skupine, potem ko je odločitev prejšnji teden potrdilo že predsedstvo EPP. Šef kolesarske ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Ralf Denk pa je potrdil, da bo Primož Roglič po izteku pogodbe ob koncu leta zapustil moštvo, saj želijo dati priložnost mlajšim kolesarjem. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani se tam čaka 5 minut, proti Mariboru 15, zastoj tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, tam prav tako 5 minutna zamuda in še vedno prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti na mejnem prehodu Gruškov, je tam je zaprt vozni pas. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite nas na telefonsko številko 0800 10 55.
16: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 21 stopinj. Danes bo delno oblačno do največ 27. Jutri nas čaka jasno vreme do 28. V soboto enake temperature z možnimi plohami.
11: Geely City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Ja, in skoraj že 3 minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes smo tu, da je Anima in Jeger in to ti hudi hiti.

0: In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa!

0: 8 minut čez pol 9, 38 minut. Zdaj pa bo lepo. Ljubezen, ljubezen, ljubezen in lepo. Dobro jutro, šalca.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Čusim, da gorilo volka, pa še ne vem, koga bi ti premagal.
2: Ne, to samo za hec.
1: Ne, hec. Liv Lorenzo, res mi izde.
2: Ja, občasno tudi, ja.
1: Ne, za hlode nosim, ne pa za živali premagati.
2: No.
1: To nisi jager, ne, no. To je prvo. Drugo, še...
2: Te?
1: Slabih, pe, kaj, kaj? Kaj to še? Kaj? Sprej, to, kaj?
2: Ne.
1: Sprej je to bilo?
2: Ne, ni bilo.
1: No. Tako da je desno, zdaj na A4 list podpišem.
2: Na prazn, ne pa.
1: Ja. 50 dni še do televizije, ali koliko?
2: Ja.
1: Ko začnemo go televizija. Kaj če bi ti rajši, ko da premagaš gorilo v tej smeri, razmišljam?
2: Zakaj?
1: Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju dela.
2: Zakaj?
1: Da te ljudi ne vidijo. Zdaj boš na televiziji. Ker sam saj, sabo nekaj ne moraš nared, ker nekaj ne daš na modne znamke v Zaro, idi vsaki dan.
2: Vom tudi radio, majce.
1: Ja, pa se ne moraš zdaj na to, da spet mi postroške delo.
2: Ja, ja.
1: Sam ne ja. Veno tiskam. Ja, kak misliš zgledat?
2: Ja, kaj se pa vrej zgledam? Kaj? Odlično zgledam.
1: Ema, prosim.
3: Bom pomagala, jaz, Igor.
1: Da, prosiš, prosim,
3: najgrej.
2: Pa ne, šup, šup.
1: Najgrej s tabo
2: v Zari. Nič ne, gor spravi, če se telira. Če je teliran, vse.
1: Se pa nekaj naredi.
2: Ja, se delam. Tem,
1: če pa vsaki dan žere sendvič.
2: Še slačen, malca.
1: Pa ti je dober sendvič, oni suhi, z šnito sira, pa oni...
2: Vrhunski je.
1: Da pa če je apropo nekaj pozitivnega, enka Maribor, ne?
2: Ja.
1: Smo zelo veseli.
2: Res.
1: Jaz bom tak samo rekel, ker v preteklem času smo bili karani, ne? To pa mi glih nismo navajeni, da ga spremljamo, ne? Da ga sprejemamo, je zdaj čas, da začnemo karati.
2: Malo dajati. Tako, ne?
1: Tako. In vse gre v tej smeri, tako da hvala Bogu. Ema, Jäger, Zara. Jaz dam nekaj, tudi Dejan bo dal,
2: ja.
1: Nekaj bomo pobrali.
2: Iz.
1: Samo
2: ne,
1: moramo.
2: Ne bom šel v Zaro.
1: Če te damo, da te tak popravimo, da si lahko v majci, nas bo stalo 9 uri. Začetni poseg, tak da i v Zaro.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, ura je 4 minute pred 9.58. Če zaniš danes, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtkovo jutro odkljukano, 9. julij, tako da zdaj vam samo še želimo en krasen, nepozaben četrtek, tudi tak. Pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje, mi pa te spet jutri zjutraj. O 17:30, ko se bomo že menili, no danes pa gremo na tekmo v Ljudski vrt.
1: Yes, končno.
2: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže šte ubije.
0: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravje.
5: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
5: Četrtek je dan zavestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
10: V petek 10. julija od 21. ure nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
9: V soboto 11. julija od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
10: Čaka vas tudi prva velika tombola za aktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
9: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
11: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
14: Res je, s kar 7500 popusta.
13: In Tivoli?
14: 17500 plus 5500 popusta.
13: Res top cena.
14: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
15: Radijska mreža Toti Radio.
14: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
16: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
14: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
16: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
17: Ure 9.
18: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolaricem z vami. Poletje v Moravcih se odpira. Moravske toplice bodo tudi letos poleti zaživele v znamenju glasbe, kulinarike in številnih doživeti. Program Poletje v Moravskih toplicah bo potekal vse tja do 22. augusta. Obiskovalcem pa bo nudil pester nabor brezplačnih koncertov, prireditev in turističnih vsebin. Osrednji del poletnega dogajanja bodo glasbeni večeri, ki bodo potekali vsak četrtek in soboto na prizorišču v središču Moravskih toplic. Pričenja se že danes. Turistični informator Bojan Kolar.
6: Poletje odpiramo z energično slovensko pop izvajalko Burjano z bendom, ki sa svojo avtorsko glasbo in odrskim nastopom osvaja občinstvo doma in pa tudi v tujini. Še dva dni pozneje bo sledil nastop družinske pop-rock zasedbe Plutz Band, ki navdušuje se svojo mladost energijo in pa pristnim stikom z občinstvom.
19: Poletno dogajanje pa ne bo omejeno le na glasbo. Od četrtka do nedelje bo obiskovalcem na voljo tudi tradicionalna turistična tržnica. Zgradili bodo igrišča. Za projekt izgradnje zonanih športnih površin Velike Nedelje občina Ormož pridobila 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost znaša 430 tisočakov. Včeraj so podpisali pogodbe z izvajalcem, podjetjem Markmark Nival, ki bo izvedlo gradnjo novih zonanih športnih površin. Zgrajeni bosta dve teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 in igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Zaključek gradnje je predviden do 31. maja 2027. Rezultati poklicne mature, spomladanski rok. 25. generacija dijakov programa predšolska vzgoja in druga generacija programa medijski tehnik je včeraj prejela novico o uspešnosti na poklicni maturi v spomladanskem roku. Poklicni maturi so na GFML pristopili vsi dijaki, ki so obiskovali četrti letnik oziroma program izobraževanja odraslih. 19 dijakov predšolske vzgoje, 20 medijskih tehnikov, 7 izobraževanje odraslih. Vsi dijaki so poklicno maturo uspešno opravili in tako dosegli 100-odstotni uspeh. Iskrene čestitke.
7: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
19: Na domačih cestah smo brez nekih večjih posebnosti, promet poteka tekoče in le radar včasih malo poskrbi, da nam utrip poviša. Poglejmo kje. Radar ste opazili v Srednji Bistrici. Če še kje karkoli, tu smo, pokličite nas 080-1055. Srečno pot.
21: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
22: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse kao šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
19: No, danes je pa kar prijetno, ne? Vse zjutraj. Trenutno v Ormožu in Ljutomeru 17 stopinj, Benediktu 18, Murski Soboti in Lendavi 19 stopinj Celzija. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastala tudi plitva, kopasta oblačnost, temperature danes do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj tam do 18, čez dan do 32 stopinj Celzija.
23: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
24: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
19: Prav lep dober dan vam želim, oziroma dobro jutro še za vse tiste, ki ste še v postelji in uživate počitnice ali pa tudi dopust. Danes vas bomo odpeljali na vaški dan v Gaberje, kjer bomo iskali najboljši langaš, pa že tudi na 31. Ajdovo noč vodrance na jedi iz Ajde. Ne smemo pozabiti na motoriste, ki se bodo čez vikend družili ob Gajševskem jezeru. V minutah za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer pa nas bo Alen Sever spomnil, kako se zaščititi pred soncem v teh poletnih mesecih. Še prej tudi oddaje podjetja Karsija in obisk Urške Komino, ki nas povabi na Grossmanov festival. Veliko bomo počeli, ha? Ampak najprej. Luka Sešek, Nipke in Lena, zares lep dober dan.

0: obvestila.
1: Vabljeni na vaški dan v Gaberju. Pester vikend druženja, zabave in dobre volje. V petek 10. julija ob 10. obletnici delovanja turističnega društva Gaberje od 20. ure koncert Burjane. V soboto 11. julija tradicionalni vaški dan z langašem za domov in zabavo z duom Savana in to že od 12. ure. Ob 14. zbiranje ekip za 8. mednarodni festival langaša. Po 15. začetek tekmovanja v pripravi najboljšega langaša. Ob 18. uri na nogometnem igrišču 8. vaške igre. Nato pa od 21. ure dalje v prireditvenem šotoru zabava z glasbeno skupino Zlata žila. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, animacijo za otroke in delavnice, poslikavo obraza ter dobro počutje. Vabljeni na vaški dan v Gaberju, ta petek in soboto. Dopoldanska obvestila v družbi Michaela Jacksona. I just can't stop loving you.

0: Danas na vestnik.si.
1: Odpravljamo se v Mursko Soboto, kjer nam bo Ines Baler kaj več povedala, kaj vse so danes zapisali v čisto sveži vest.

0: ministrstvu za infrastrukturo Damjan Jaklin znašel sredi nove afere. Kriminalisti mu očitajo zlorabo položaja, prejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji odseka pomurskega vodovoda. Kaj pravijo na specializiranem državnem tožilstvu in kako na očitke odgovarja Jaklin? Prebrali boste lahko tudi, da odkupne cene pšenice za tonu znašajo od 150 do 230 evrov, ne sledijo stroškom pridelave in so še nižje v primerjavi z lanskimi. Prav tako, da je bil Vilko Kolbl razrešen z funkcije vršilca dolžnosti doma starejših Rakičan, ta teden je bila namesto njega potrjena Ines Magdič, v zadju pa je bilo burno tudi, ker sta imela Zoran Hobla in Tadej Henzel različen pogled na domnevno srečanje. V poletnem času smo preverili tudi, kje bodo dopustovali Pomurci. Da vam ne razkrijem vsega, vas lepo vabim, da več vsebin odkrijete sami, z vestnikom pa je šla tudi priloga Stop.
1: Hvala lepa Ines in lepo zdrav vsej ekipi v Mursko Soboto. Takole, zdaj pa čim prej po čisto sveži vestnik.
2: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.
3: Toti Max.
4: Same najboljše. Odve.

Šeki, teta in aba je kar prebudila spomine, kaj ne? Na tiste drugačne, nekatere pravijo boljše čase. Ampak danes si bomo to prijetno četrtkovo dopoldne naredili prav takšno, da bo super, da bo ostalo v lepih spominih. No, za vse tiste, ki danes praznujete, vse najboljše, med njimi je tudi naša Nataša. Nataša, kjerkoli si, uživaj, fajn se imej na dopustu, mi smo s tabo vse v mislih in seveda pričakujemo kakšen posladek, ne, kot se za poletje spodobi. No, naj pa ti povem, Nataša, da s tabo praznuje tudi britanski glasbenik Mark Almond in 69. ima dečko, še vedno pridno hodi na turneje, zato vam bomo zdaj takole skupaj zaigrali tole njegovo Something Got a Hold of My Head. Seveda pa za vse tiste, ki tudi danes praznujete, vse najboljše.

0: Simon, Gain Pitney, Something's Got a Hold of My Heart, prihaja pa večni Jole. Nosi mi se bjela boja, že čez hip v celoti.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Maximus.
5: Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
6: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
5: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus.
4: Maximus.
7: Novo v Termah Banovci.
8: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci. Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
9: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
8: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
9: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki. Zadki živali po ugodnih cenah.
8: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
9: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Takole pol deset je minilo. Preverimo, kaj je zanimivega na domačih cestah. Na zadnje ste opazili radar v Srednji Bistrici, če je kaj novega, pa bi seveda to zanimalo tudi ostale voznike, pokličite nas na 0800 10 55. Prijetno pot vam želimo. Temperature pa se kar hitro dvigujejo, trenutno v Gornji Radgoni, Murski Soboti pri gradu 23 stopinj, v Ljutomeru 22, na Jeruzalemu 21. Danes je precej jasno, potem čez dan nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa danes do 28 stopinj. Je pa kar fajn, ne, da se malo razhladilo, bo pa jutri toliko bolj vroče, že zjutraj tam do 18, potem čez dan od 27 do 32.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

George Michael, Aretha Franklin, na Tote Maxiju ste 9:42 minut. Nekateri že premišljujejo o tem, da bi bilo fajn pobegniti iz službe na malico, ne? Ampak jaz vas že danes vabim na jutrišnjo sočno vilico v Mursko Soboto. Zdaj za glasbeno vzdušje bo poskrbela skupina Blue Planet. Od 11. do 22. oziroma do 20. pa bo na Slovenski ulici ogromno odlične hrane, same ulične specialitete, tudi osvežilne pijače, vrhunska vina, kraft piva in pa sladke dobrote. Zdaj povabite prijatelje, sodelavce, družino, privoščite si okusen poletni oddih v prijetnem mestnem utripu. Torej jutri Slovenska ulica, Murska Sobota in od 11. do 20. ure sočna vilica. To so vsi podatki in se vidimo na nekem sladkem dogodku ali pa mogoče kakšnem kozarčku osvežitve. I'll be there for you in Rembrandts.

Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Po vremenski napovedi naj bi bilo naslednjih 10 dni pred nami dokaj prijetno poletno vreme, mogoče z nekaj nevihtami čez vikend, ampak brez teh izjemno visokih temperatur. In kaj je sedaj najbolj aktualno? Seveda zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca fitoplazme zlate trsne rumenice, ki ponekod kar vztrajno uničuje naše vinograde. Večina sort je že v fazi zapiranja grozdov oziroma ko se jagode med seboj pričenjajo oziroma že stikajo. Ugodni vremenski pogoji omogočajo ameriškemu škržatku pospešen razvoj, tako da se poleg ličink stadija L4 in L5 že najdejo tudi odrasli škržatki. Zato je v vseh treh vinorodnih okoliših nastopil čas za drugo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, ki ga bo potrebno obvezno opraviti na področju Posavja, Dolenjske in Bele krajine do 15. julija, na Celjskem in Koroškem do 16. julija ter na Štajerskem in v Prekmurju do 19. julija. Drugo zatiranje ameriškega škržatka je potrebno obvezno opraviti v vseh matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih v vinogradih za pridelavo grozdja. Na brajdah in v hišnicah je tudi obvezno najmanj eno tretiranje in če na rumenih lepljivih ploščah najdemo odrasle škržatke, je potrebno obvezno opraviti še drugo tretiranje. In katere insekticide priporočamo? Za drugo zatiranje je primeren insekticid Mavrik, ki ga je možno v eni sezoni uporabiti dvakrat. Vodo za škropljenje je za optimalno učinkovitost potrebno zakisati na vrednost pod pH 6,5 s posebnim sredstvom pH-. To velja tudi pri uporabi drugih piretroidnih insekticidih. Vkolikor nismo za prvo tretiranje uporabili insekticida Mospilan, ga je možno uporabiti še sedaj. Je pa insekticid Mospilan v 4-gramskem pakiranju, to zadostuje za okoli 11 litrov škropilne brozge in ga je mogoče kupiti v prodajalnah brez potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine. To je posebej pomembno za lastnike brajt in ohišnic, ki morajo prav tako upraviti ta ukrep. Seveda pa moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast, pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami, da preprečimo zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Bi pa opozoril še na to, da je v primeru uporabe insekticidov Mospilan in Mavrik, ki sta pravzaprav klasificirana kot nestrupena za čebele, potrebno upoštevati to, da če jo mešamo sredstvi iz skupine triazolov, to so v glavnem fungicidi proti uidiju, se nevarnost za čebele poviša. Zaradi tega priporočamo uporabo fungicidov kot sta Talendo ali Karatangold, katerega zaloge se lahko uporabijo še do konca septembra. Pri omejevanju širjenja te bolezni pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi zlate trsne rumenice le to takoj izkrčimo. Tako, sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Dan do dva po drugem tretiranju proti škržatku v vinograde obesimo rumene lepljive plošče in spremljamo nalet škržatkov. Plošče pregledujemo vsaj dvakrat tedensko, zamenjujemo jih pa po potrebi oziroma na dva tedna. Tako, kako pa je zostalo zaščito in prehrano vinogradov? Glede na še vedno dokaj bujno rast je potrebno sproti upravljati pletev in vršičkanje, kar je še posebej pomembno pri varstvu pred uidijem. Od fungicidov proti uidiju sedaj priporočamo Talendo ali Domark ali Orios, kdor pa ima na zalogi še dobri stari karatan, pa je sedaj v času zapiranja grozdov idealni čas za njegovo uporabo. Proti peronospori lahko dodate fungicide, kot so novi Alfil Trio ali Folpangold ali Ribut, pa tudi Vinabel, še posebej, če ste imeli daljši presledek med škropljenjem. Foliarno dodajemo magnezijo green ali protifert magnezij za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja petslivine, ter haskon za dognojevanje s fosforjem in kalijem, proteoliv ali protifert kali pa za dognojevanje s kalijem. Z dodajanjem novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg, zelo pozitivno vplivamo na pridelek in kvaliteto. Za zatiranje plevelov v trajnih nasadih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja, kjer je žetev v polnem teku. Strnišča se po žetvi rada hitro zaplevelijo, predvsem skozi strebo in drugimi pleveli, za njihovo zatiranje pa lahko prav tako uporabite herbicid Typhoon 360. Od ostalih kultur nam je ostal le še krompir, ki ga je pred okužbo s krompirjevo plesnijo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entecta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropeni pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Ličinke koloradskega hrošča boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ali Mospilan ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano dodajte gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter seveda na svidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.

0: Roxette se nam pridružijo že čez nekaj trenutkov, zato bodite z nami še naprej. Do nedelje 12. julija vas vabijo na luštno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na luštni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 65 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radensko poletje. Posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus. Za ogrevanje skupina Zlata žila.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
13: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič. Kdaj bodo zgradili stanovanja v Beltincih? Med poletjem se večina odpravi na dopuste, a v občini Beltinci že snujejo načrte za prihodnost. Med drugim je tukaj težko pričakovana gradnja stanovanskega objekta, ki bi dala težko pričakovana stanovanja za mlade družine. Župan Marko Virak.
15: Čakamo na potrebna dovoljenja, v mestni fazi projektiramo, tako da tukaj je stvar tako, kot smo si jo časovno tudi zadali, da nekje konc jeseni.
0: Verjame, da bosta tudi zasebna investitorja čim prej pričela z gradnjo, da bo lahko okrog 60 novih stanovanj zgrajenih in predanih uporabnikom. Ceste bodo uredili. Župan občine Križevci, Branko Slavinec, je podpisal gradbeno pogodbo z direktorjem podjetja Nograd Lotmerk, Markom Novakom, za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del v naselju Gajševci in Križevci pri Ljutomeru. Dela bo izvedlo v juliju in avgustu. Pogodbena vrednost investicije znaša skoraj 88 tisoč evrov. Sanirali bodo javne poti Gajševci pri Cetinci, lokalne ceste v Gajševcih in sanacijo komunalnih jaškov ob regionalni cesti v Križevcih. Poganjajo sončna energija. V Odrancih so namestili dve pametni solarni klopi Smart 4, ki jo poganja sončna energija. Namenjeni sta polnjenju mobilnih naprav. Prva klop se nahaja v športnem parku Odranci, druga pa ob cesti med Odranci, Gornjo Bistrico in Melinci. Izdelana je iz prašno barvane kovine ter lesa visokogorskega macesna. Opremljena je z USB-C priključkom in brezžično polnilno enoto. Energijo pa pridobiva iz sončnega panela, ki je povezan z vgrajeno baterijo za shranjevanje energije.
5: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
0: Na cestah trenutno brez posebnosti, upam, da tako tudi ostane, sicer pa so prevozne in pa, če opazite kakšno težavo, tu smo, pokličite 0810-55.
16: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
16: To je pa zadetek.
17: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Kako je med oblaki, pod oblaki in nad oblaki, trenutno v Ljutomeru 23 stopin, Murski Soboti, Radencih in Moravskih Toplicah 24, v Ivankovcih 22. Jasno bo, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, temperature pa danes tam do 28 stopin, jutri še več jasnine in še bolj vroče bo, vse tja do 32 stopinj Celzija, pa ne pozabite, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, ja, čudovit četrtkov do poldan je in pripravljamo se že tudi na obisk Urške Komino, ki nas povabi na Grossmanov festival, ki se dogaja tukaj v Ljutomeru. No, najprej pa seveda same najljubše, Anika in Roxette.

0: 10 in 13 minut je odličen uvod v odličen obisk, bi lahko rekli. Urška Komino, vodja odnosov z javnostmi festivala Grossmann, je tudi danes v naši družbi. Pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, zdaj seveda najprej vprašanje, ne, kako je potekalo včerajšnja otvoritev, kakšni so vtisi?
1: Jaz mislim, da smo se imeli super. Moram poudariti, da naša letošnja častna gostja Karen Bondro je izjemno prijetno nekdanje Bondovo dekle. Kar se tiče, sveda smo prvikrat okušali tudi vina, ki so v tekmovalnem programu, torej pet mladih vinark se je predstavilo. Jaz mislim, da bo odločitev izjemno težka.
0: Izjemno težka. Tudi prvi filmi so se že predvajali, obisk.
1: Obisk je bil, jaz mislim, da zelo, zelo dober, da, tako da mislim, da smo res fino štartali, no, letošnji Grossmann.
0: Ja, in danes seveda nadaljevanje. Kaj lahko pričakujemo?
1: No, tako, danes bomo pa štartali s filmskim maratonom Klasik, na katerem se bo zvrstilo pet filmov. Začnemo pa že ob 12. uri, in sicer v gimnaziji Ljutomer. Ja, kaj ne rečem, maraton, za maraton se je treba vzeti čas. Sicer je pa tako, da lahko v tem času, ko se bojo vrteli filmi, eden za drugim se bojo vrteli, lahko pridete ali odidete kadarkoli pač v času predvajanja filmov. Danes, kot sem že včeraj napovedala, bomo začeli tudi s Krem de la Krem. In sicer torej s filmi, ki se potegujejo za Hudega mačka. Najprej bomo v kulturnem domu ob 17. uri predvajali japonski film Nikoli po temi. Zanj lahko rečem, da je visoko stiliziran film, ki stavi na srhljivo vzdušje bolj kot recimo na grauš. Ne? Ob 19. uri mu sledi Svitanje. To je norveški mojsterski film, v bistvu film, ki na mojsterski način spaja različne žanre, odlikuje ga pa tudi izjemna igra, ampak to lahko rečem pa pravzaprav kar za vse filme iz tekmovalnega programa. Ob 21. uri se bomo na glavnem trgu v Ljutomeru poklonili naši častni gosti, Karolin Monro, in sicer z kultno klasiko Zadnja grozljivka. Prav tam bomo ob 23. uri zavrtili še Degasm 2, Gormageddon. To je film z metalskimi zombi in pa predvsem film za vse ljubitelje težkih rifov. Na terasi hotela Ljutomer bomo ob 21. uri najprej zavrtili glasbeni dokumentarec z naslovom Brez kompromisov Beograd.

0: izven državnega financiranja in si tako ustvarja svoje lastne kreativne prostore in svoje lastne žepe svobode. Torej, to bo nekak dokumentarec o trepu, hardcore, muziki, alterok, muziki in pa predvsem o tem pregovornem srbskem gostoljubju. Ob 22. uri na tem osrednjem pač...
1: glavnem trgu.
0: Še vedno ostaja.
1: Aha, na... še vedno smo v hotelu.
0: Ja, v hotelu. Ob 22. sledijo potem še kratki filmi sekcije Melje Držon. Naj se dotakneva še vinskega programa. Če so se včeraj predstavile mlade vinarke, se bodo danes predstavili mladi vinari, prav tako na terasi hotela Ljutomer, in sicer ob 19. uri. Pa še spremljevalni program. Danes je četrtek, torej četrtek, petek, sobota bo spremljevalni program bolj poln. No, ob 17. uri hotela Ljutomer bo za vse filmske frikice in frike pub quiz. Zvečer ob 23. uri pa bomo nekako zaključili današnji dan, Grosmanov dan v Kranjerjevi kleti, in sicer s koncertom dveh bendov. To sta Wrong in pa Cyper Louise. To sta benda, ki mislim, da jih ni treba prav posebej predstavljati, saj jih pač...
1: Naši, mislim, da so tudi zdrave naše domačine, ne?
0: Tako. Ravno zato.
1: Ravno zato. Ja, Urška, super, hvala za to povabilo. Zagotovo se bomo kje srečali, ne?
0: Jaz sem prepričana v to.
1: Hvala lepa za današnji obisk v studiju. Jutri ob takšnem času se spet druživa in še kakšna glasbena želja, zdaj ko smo že takole navajeni, ne, da te vedno vprašam.
0: Kaj pa, če bi zavrtile Puni Hammer?
1: Dajma vaše dečke, tako, naše dečke, naše brat dečke. Od Boga in Puni Hammer. Pa hvala lepa za obisk.
0: Hvala.

0: Klara Jazbec, milijon in ena malo romantike, prihaja pa Ivan Zak. Danes dokončno prebudi jedan u nizu, že čez hip.
1: Tuti Maxi.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V novem vestniku preberite.
0: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
4: Četrtek je dan zavestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol enajstih preverimo, kako je kaj na domačih cestah, trenutno brez nekih večjih posebnosti. Jaz upam, da bo tako ostalo čez cel dan. Zdaj, če pa boste vi karkoli, kjerkoli opazili, pokličete nas, mi povemo naprej. 0800 10 55. Prijetne temperature imamo v Ljutomeru, v Murski Soboti, tudi v Radencih, pa v Moravskih Toplicah in središču ob Dravi 24 stopinj Celzija. Precej jasnine bo danes, sicer čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, temperature do 28, jutri se bo pa že malo povzpela, tam do 32, pričakujemo pa tudi več sonca.
12: Toti Maxi.
13: Same najboljše. Odmi.

0: Fiction Factory Feels Like Heaven iz tistega vročega leta 1984, pa spet v naše kraje, v naš čas se preselimo, na kar zanimivo prireditev vas zdaj povabim, in to že na 31. Ajdovo noč. Branko Ferenčak je z nami iz NK Odranci, pripravlja in to kar dva dni, ampak Branko, jaz vem, da boste vi nam vse povedali, nas povabili na vašo prireditev. Branko, lep dober dan vam želim.
1: Lepo pozdravljeni. Evo, že 31. Ajdova noč v Odrancih. V petek bomo organizirali neki za mlajšo populacijo, in sicer nastop skupine Tequila in ansambla Stil na glavnem odru, ter DJ Harry na elektronskem odru. V soboto pa začnemo že popoldan, tradicionalno za druženje upokojencev z ansamblom Divji muzikanti. Ob petih popoldan začnemo tradicionalno kuhati ajdovo kašo, vaško tekmovanje, kdo bo skuhal najboljšo. Prav tako po 17. do 20. imamo poskrbljeno za naše tiste čist najmlajše, in sicer otroško animacijo, pisani mehurčki. Zvečer ob 20. uri nastop ansambla Sladki greh na glavnem odru, DJ Zezi and Friends na elektronskem odru. Zdaj le letos drugič.
0: O, veliko se bo dogajalo, in to kar dva dni. Sicer pa Odranci, ko slišimo za Odrance, se spomnimo tudi na Ajdo. Zelo je znana vas po Ajdi, kaj ne?
1: Ja, nekako glavna nit vsega je povezava z Ajdo, tudi v občinskem grbu se pojavljajo zrna Ajde in so nekako začitni znak naše občine. S prireditvijo želimo tudi, da ta tradicija nekako postane in se prenese na naslednje rodove.
0: Kar si seveda vsi želimo. Branko Ferenčak, hvala lepa, in pa seveda za to povabilo v petek in soboto na 31. Ajdovo noč v Odrance.

Nika Zorjan zadnjič kakor prvič in če se spomnimo, da je učiteljica, potem smo že nekako v šoli. Znani so namreč rezultati poklicne mature na srednjih šolah tudi v Pomurju. Kako uspešni so bili dijaki, koliko zlatih diamantnih maturantov imamo? Čez to dopoldne bomo pregledali rezultate in imena vseh srednjih šol po Pomurju. Zdaj poglejmo najprej v srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci. Poklicno maturo je opravljalo 12 dijakov. Uspešni so bili vsi, tako da so z rezultati zelo zadovoljni. V dveh delih pa poklicno maturo opravlja tudi ena kandidatka in je v spomladanskem roku dva predmeta že uspešno opravila. Odselimo se na biotehniško šolo Rakičan. K poklicni maturi je pristopilo 13 dijakov, uspešnih je bilo 9. Zdaj odgovorni na šoli pravijo, da z rezultatom ne morejo biti zadovoljni. Pričakovali so seveda boljši uspeh, ampak bodo to uredili. 100-odstotnim uspehom se lahko pohvalijo na dvojezični srednji šoli Lendava. Poklicno maturo je opravilo vseh 28 dijakov iz 5 izobraževalnih programov. Dva dijaka sta dosegla 21 točk, kar je le točko manj od pogoja, da nekdo postane zlati maturant. Uspešni so bili tudi dijaki na zaključnem izpitu, kjer je izobraževanje zaključilo vseh 28 kandidatov. Ja, tako, v nadaljevanju še kakšno šolo preverimo, zagotovo pa vsem dijakom res iskrene čestitke za vaš trud in pa za pogum. Jaz se spomnim, mi še nismo imeli mature in joj, če se zdaj spomnim na svoje znanje, ne vem, kako bi bilo. Tudi jaz bi bila na trnih. Jusu, Doru in Nene Sherry, 7 seconds.

0: Styx, Boat on the River, Prihaya, Enrique Iglesias. Da nam polepša začetek nove ure, bodite v naši družbi.
1: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
2: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
1: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
3: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornus, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Mesokop Hanžek, Slaščičarna Jasmina Svet Juri ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezni zanski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne, ne, ne, ne.
6: Ži, ži, ži, ži.
8: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža.
11: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 11 ura.
13: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lep dober dan, Jasna Kolaricem z vami in vabim vas na vroče poletje v Mursko Soboto. Glasbeno, kulturno in tudi gastronomsko bo Murska Sobota razvajala obiskovalce in ljubitelje poletnega dogajanja že ta vikend. V petek zvečer bo na Trgu kulture nastopila
14: Kristina Obrežan in Lovilci sanj. Naslov koncerta je Glasba hrvaških legend. Doživeli bomo namreč koncertno glasbeno popotovanje skozi brezčasne melodije Olivera Dragojeviča, Džibonija, Josipe Lisac, Tereze Kesovije, Meri Cetinić, skupine Parni Valja in pa drugih velikanov hrvaške popevke.
0: Nas vabi Brigita Perhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Prav tako bo potekala tudi sočna vilica z odlično gastronomsko ponudbo. V soboto bo na Grajskem dvorišču dopoldne namenjeno otrokom, nedelja zvečer pa ljubiteljem klasične glasbe. Kam bodo investirali denar? Na seji občinskega sveta so člani občine Apače sprejeli rebalans proračuna za to leto. Predvsem zaradi uvrstitve novih investicij in projektov v proračun. Predvideni prihodki po rebalansu znašajo nekaj čez 5,6 milijona evrov, odhodki pa 8,8 milijona. Med večjimi projekti so ureditev parkovnih površin v Apačah, vrednost je nekaj čez 350 tisočakov, ureditev priključka na državno cesto v naselju Apače in nakup opreme za novo zdravstveno postajo. Ljutomerske gimnazijke 100-odstotne. 25. generacija dijakov programa predšolska vzgoja in druga generacija programa medijski tehnik je včeraj prejela novico o uspešnosti na poklicni maturi. Vsi so jo uspešno opravili in tako dosegli 100-odstotni uspeh. Programu predšolska vzgoja je Lina Salej dosegla vseh 23 točk in tako postala diamantna maturantka. V programu medijski tehnik je z 22 točkami zlata maturantka postala Eva Škafar. V programu izobraževanja odraslih poklicni tečaj programa predšolska vzgoja je prav tako z 22 točkami zlata maturantka postala tudi Anita Hari. Vsem res iskrene čestitke.
8: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah dokaj mirno, brez večjih posebnosti, normalno so prevozne, pa upam, da bo tako vse tja do večera. Če pa karkoli opazite, tu smo, pokličite nas na 0800 10 55. Prijetno in ohlajeno pot želimo.
16: Italko, ki marika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Preverimo temperature. Trenutno v Ljutomeru, v Murski Soboti, Radencih na Ptuju 24 stopinj, v Turnišču 25. Sicer pa bo danes kar jasno, sončno, nekaj kopaste oblačnosti čez dan, temperature do prijetnih 28 stopinj. Jutri bo več sonca, več jasnine, zjutraj do 18, potem čez dan do 32 stopinj Celzija. Pa ne pozabite, pa vsod po državi, tudi v našem koncu, je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
18: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, takole 11 in 5 minut je. V nadaljevanju bomo prisluhnili temu, kako se zaščititi pred soncem v teh vročih poletnih dneh z vodjo Centra za krepitev zdravja Ljutomer Alenom Severjem smo se pogovarjali o tem. No pa seveda še povabimo na vaški dan in to v Gaberje in pa seveda na motoriste bomo malo pogledali, če je že vse pripravljeno ob Gajševskem jezeru. Ta vikend bo vroče in brnelo bo, ampak najprej Enrique Iglesias oziroma še prej Nina Badrič.
19: Escucha el ritmo.

0: Minuta za zdravlje zdravstvenega doma Ljutomer.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Tote Maxi, zdaj smo pa v minutah za zdravje. Poletje je čas dopustov, kopanja, sprehodov, dela na vrtu in številnih aktivnosti na prostem. Sonce nas vabi ven, vendar pa lahko prekomerna izpostavljenost sončnim žarkom povzroči tudi številne zdravstvene težave. Kako lahko v poletju uživamo varno, bomo danes govorili z Alenom Severjem, diplomiranim zdravstvenikom, specialnimi znanji, vodjo Centra za krepitev zdravja Ljutomer. Alen, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
1: Poleti torej vsi radi preživljamo čas zunaj. Zakaj je pravzaprav zaščita pred soncem tako pomembna?
2: Vsi vemo, da ima sonce tudi pozitivne učinke, naprimer izboljšuje naše razpoloženje, omogoča nastajanje vitamina D. Težava pa vseeno nastane, ko je te izpostavljenosti preveč, se pravi te izpostavljenosti ultravioličnemu oziroma UV sevanju. UV žarki tako poškodujejo naše kožne celice, posledice so lahko tako čisto običajne sončne opekline, lahko povzročiti se pravi hitrejše staranje kože, poškodbe oči in pa predvsem večje tveganje za nastanek kožnega raka. Torej, pomembno je vedeti, da UV sevanja ne čutimo. Lahko samo piha veter, lahko smo v vodi, ob tem se seveda počutimo prijetno hladno, vendar je UV sevanje še vedno zelo močno.
1: No, veliko krat slišimo za tako imenovano pravilo sence. Kaj to pomeni?
2: Ja, gre torej za en preprost in zelo uporaben nasvet. Se pravi, če je naša senca krajša od naše višine, pomeni, da je sonce visoko na nebu in je UV sevanje torej zelo močno. Takrat je najbolje poiskati senco oziroma omejiti izpostavljenost soncu. Če pa je naša senca daljša od nas, je nevarnost precej manjša. To pravilo se lahko zapomnimo praktično vsi. Otroci, odrasli, starejši.
1: Kateri pa so najpomembnejši ukrepi zaščite?
2: Vsi tukaj najprej pomislimo seveda na sončno kremo. Vendar bi poudaril, da sončna krema ni prva zaščita, ampak nekako zadnja. Najprej izberemo senco oziroma aktivnosti načrtujemo zgodaj dopoldne oziroma pozno popoldne. Med približno 10 in 17 uro, bi lahko rekli, ko je UV indeks najvišji, se neposrednemu soncu raje izognemo. Nato poskrbimo za lahka, gosto tkana oblačila z nekoliko daljšimi rokavi, pokrivalo ali kapo s ščitnikom ter kakovostna sončna očala s UV zaščito, torej s oznako vsaj UV 400. Šele nato uporabimo zaščitno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30, ki ščiti tudi pred UVA in UVB žarki.
1: Veliko ljudi se recimo zjutraj namaže s kremo in meni, da je za ves dan zaščiten. To drži?
2: Ja, žal ne. Kremo moramo nanesti približno vsaj pol ure pred odhodom na samo sonce in v zadostni količini. Nato jo moramo obnavljati približno na dve ure oziroma vedno po kopanju, močnem potenju ali brisanju z brisačo. Pomembno je torej poudariti, da krema ni namenjena temu, da bi zaradi nje ostali na soncu dlje časa.
1: Še vedno pa marsikdo pravi, da je lepo zagorela pod znak zdravja.

0: Zagorela koža ni znak zdravja, ampak znak, da je bila koža v vesevanju že v preteklosti izpostavljena.
1: Kaj pa oblačno vreme? Takrat marsikdo zaščito popolnoma opusti.
0: Ja, priznam, da tudi sicer jaz, ampak to je pogosta zmota. Velik del UV-žarkov prodre skozi oblake, zato lahko dobimo tudi sončne opekline v času oblačnega vremena. Podobno velja za vodo, pesek ali beton, ki odbija UV-žarke, zato smo takrat tudi izpostavljeni, se pravi UV-žarkom, se pravi tudi, če sedimo samo pod senčnikom ali smo v vodi. Zato je zaščita pomembna tudi na oblačen dan.
1: Posebno občutljivi so otroci, ne? Kaj svetujete staršem?
0: Ja, otroška koža je bistveno občutljivejša od kože odraslih. Dojenčki naj sploh ne bi bili izpostavljeni neposrednemu soncu. Nekoliko manjši otroci, seveda njihova prva izbira naj bo vedno senca, primerno oblačila in pa seveda pokrivalo. Se pravi, sončna krema je namenjena zaščiti dela kože, ki ga z oblačili ne moremo pokriti. To je še posebej pomembno zato, ker sončne opekline v otroštvu pomembno povečajo tveganje za razvoj kožnega raka kasneje v odrasli dobi.
1: No, veliko ljudi pa se sonči tudi zaradi vitamina D. Koliko sonca pravzaprav potrebujemo?
0: Ja, za nastajanje vitamina D ne potrebujemo več urnega sončenja. V poletnih mesecih za večino ljudi zadostuje že približno 10 minut izpostavljenosti obraza in rok, nekajkrat tedensko. Daljše sončenje torej ne pomeni večje koristi, pomeni pa večjo možnost za poškodbe kože.
1: Poleti nas ne ogroža le sonce, ampak tudi vročina, ne? Kako lahko poskrbimo zase?
0: V vročih dneh je zelo pomembno, da pijemo dovolj tekočine, najbolje navadno vodo, tudi če nismo žejni. Večje telesne napore tako prestavimo raje na jutranje ali večerne ure. Prostore prezračimo zgodaj zjutraj oziroma pozno zvečer, čez dan pa jih senčimo in zapremo okna. Posebno pozornost namenimo torej starejšim, kroničnim bolnikom, nosečnicam in majhnim otrokom, saj vročino prenašajo težje. Nikoli pa ne smemo pozabiti tudi na hišne ljubljenčke in nikoli nikogar ne puščamo v parkiranem avtomobilu niti za nekaj minut.
1: Alen, kaj bi si najbolj želeli, da bi si poslušalci po današnjem pogovoru zapomnili?
0: Ja, poletje je čas, ko želimo biti čim več zunaj. Na sprehodu, na vrtu, ob vodi ali na dopustu. In se mi zdi, da je prav tako. Želim pa si, da bi ob tem pomislili tudi na svoje zdravje. Sonce nam daje veliko, vendar lahko preveliki izpostavljenosti tudi škoduje. Zato izberimo senco, kadar je leto mogoče, zaščitimo kožo in oči ter poskrbimo za dovolj tekočine. Tako bomo lahko v poletju uživali varneje in predvsem ostali zdravi.
1: Alen Sever, vodja Centra za krepitev zdravja Ljutomer, hvala za vse koristne nasvete. Spoštovane poslušalke in poslušalci, uživajte v poletju, vendar ne pozabite, sonce nam daje veliko, vendar ga moramo spoštovati. Poskrbite zase, za svoje bližnje in za dovolj zaščite pred soncem ter vročino. V naši naslednji oddaji Minute za zdravje pa bomo ostali pri poletnih temah. Govorili bomo o poletni prehrani in hidraciji. Ali potrebujemo 2 litra vode na dan, ali nas pivo res odžeja? Katera živila so najboljša izbira v vročih dneh? O tem in še marsičem v naslednjem pogovoru z Alenom Severjem iz Centra za krepitev zdravja Ljutomer. Hvala in nasvidenje do naslednjič.
2: Minute za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer.
3: Toti Max.
4: Same najboljše.

0: Flying Pickets, Only You, in Boris Novković se nam pridruži. Že čez hip.
1: Toti Maxi.
0: Do nedelje 12. julija vas vabijo na lušno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na lušni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
5: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 12 je, preverimo, kako je kaj na domačih cestah, trenutno, brez nekih večjih posebnosti. Zdaj, če pa vi opazite kakšen radar, pokličite nas, takoj bomo za to želi naprej. 0800 10 55 pa prijetno pot. V Ljutomeru, tudi v Ormožu 24 stopinj trenutno, v Murski Soboti na Kapeli in Odrancih pa že 25. Sicer pa danes jasno, sončno, sicer nekaj čez dan oblakov, ampak trenutno kar fajn, ne, prijetnih 28 stopinj čez dan. Jutri bo več jasnine, več sonca in bolj toplo bo do 32. Sicer pa ne pozabite, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Boris Novković, prodala me ti in šivamo že proti 12, ampak še prej se bomo pa vrgli na motor in odrveli proti Gajšovskemu jezeru, kjer jaz mislim, da je že vse pripravljeno na že 24. mednarodno srečanje motoristov. Tam nas bo pričakal tudi Boris Filipič, ki nas seveda vabi med vse, kako bi rekla, kar glasbe in pa motornih vonjev, izpuhov, vajene in vabljene obiskovalce.
1: Dobar dan. Res je, Motoklub Jezerski duhovi že 24. prirejamo motozboru v Gajševcih v soboto. Začetkom v 15. uri zbiranje motoristov, potem v 16. uri planiramo panoramsko vožnjo. Po panoramski vožnji, ko se vrnemo nazaj, pa imamo že pester glasbeni program z tri frtale na 10, rock bataljone, puni hammer in pa Queen Sensation. Muzika bo rockerska, prana, pijača, prost sob, kampiranje kot vsako leto, vedno za motoriste in pa tudi za vse ostale udeležence.
0: Super. Zdaj, Boris, koliko ljudi se ponavadi pri vas bere? Vem, da je to vedno gužva.
1: Pričakujemo kar nekaj motorjev, glede na samo vremensko napoved in seveda, za vse bo dobro poskrbljeno in pa tudi za motoriste kampiranje in pa zjutraj v nedeljo brezplačni zajtrk.
0: Še posebej zanimiva je pa panoramska vožnja, ne? Vedno se veselimo, vedno ogledamo in potem mahamo motoristom, ki se tako lepo počasi vozijo okrog nas, da lahko tudi vidimo njihove motorje in kakšne sopotnike.
1: Ja, vedno imamo neke pozitivne odzive, dobre informacije nazaj. Skratka, Prlekija je izredno lepa in mi se držimo tega, da se po naših občinah, predvsem po občini Ljutomer in po občini Križevci, zapeljemo po teh ravnicah. Ja, odzivi so fenomenalni.
0: In tega se bomo veselili tudi v soboto. Ja, zdaj pa puni hammer, ki prihajajo torej ob Gajšovsko jezero v soboto zvečer, da nam bodo šibali dobro, fantastično glasbo. Brat od Boga.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na vaški dan v Gaberju. Pester vikend druženja, zabave in dobre volje. V petek 10. julija ob 10. obletnici delovanja turističnega društva Gaberje od 20. ure koncert Burjane. V soboto 11. julija tradicionalni vaški dan z langašem za domov in zabavo z duom Savana in to je to že od 12. ure naprej. Ob 14. zbiranje ekip za 8. mednarodni festival langaša. Po 15. začetek tekmovanja v pripravi najboljšega langaša. Ob 18. uri na nogometnem igrišču 8. vaške igre. Nato pa od 21. ure dalje v prireditvenem šotoru zabava z glasbeno skupino Zlata žila. Poskrbljeno bo tudi za hrano, pijačo, animacijo za otroke, delavnice, poslikavo obraza ter dobro počutje. Vabljeni na vaški dan v Gaberje ta petek in v soboto.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Ravno pravšnji čas, da preverimo, kaj vse ponujajo v podjetju Autorajh, in danes na voljo Kia Sportage 1,6 GDI bencinarje letnik 2017 in pa tudi Ford Focus odličen karavan Titanium letnik 2021. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti, podjetje Autorajh. Poglejmo tudi v avtocenter Ormož, Renault Master L3H2 180 s podaljšano kabino in pa Renault Symbioz Hybrid Esprit Alpine z bogato opremo. V avtocentru Ormož vse to na voljo, pa seveda veliko novosti, in pokličite jih na telefonski številki 02-7416-409 ali pa 051-677-577. Toliko v ponudbi rabljenih vozil. Nina Pušler v naši družbi Svet na Drani.
2: Toti radio, toti hiti.
3: Toti radio,
2: toti maxi.

Nina Pušlar, Svet na dlani, takole 11 minut je do 12. Ja, glasbeno srenjo je pa včeraj zvečer pretresla novica, da je umrla Bonnie Tyler, ki se je v zgodovino zapisala z uspešnico Total Eclipse of the Heart. Tudi na Totemaxiju jo veliko krat vrtimo, še posebej, ker je tako vesela, nasmejana bila vedno. In v 75, oziroma v 76. letu, junija je bila stara 75, je umrla na Portugalskem, kjer je tudi živela. Mi se bomo zdaj spomnili po tejle fantastični, ki še vsaj meni veliko pomeni, Holding Out for a Hero in Bonnie Tyler. Ja, prepevaj tam nekje med zvezdami. Imaš veliko druščine in jaz vem, da bodo tam nastajale fantastične skladbe. In ja, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

In takole se tudi jasna od vas poslavljam. 5 minut pred 12. Uživajte še naprej. Jutri ob 9. se spet slišimo. Čau, čau.

0: City Maxi.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hrno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
13: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
12: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
13: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
14: In je ura 12.
15: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci.
17: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu, tudi kar se tiče žanrov, zelo raznoliki filmi, komedije, satire, trileri, grozljivke. Kar se tiče tematskega izbora, gre za družbeno angažirane filme, da so to filmi, ki odpirajo neke določene družbene teme, pereče teme, ki nagovarjajo občinstvo, širše občinstvo k razmisleku o teh temah.
16: Je povedal Rene Puhar, predsednik Društva za razvoj filmske kulture. Festival bo v sredo 15. julija ob 21. uri odprl film Še eno rundo pa greva, režiserja Francesca Soasija. Maribor bo v soboto znova gostil tradicionalne akrobatske skoke z glavnega mostu v Dravo. Mednarodna tekma se bo začela ob 16. uri, nastopili pa bodo tekmovalci iz 7 držav. Skakalci se bodo pomerili z 15 in 19 metrske višine, zmagovalce pa bodo razglasili ob 19. uri. Dogajanje bo bodo med premori popestrili tudi mladi veslači veslaškega kluba Brestrnica. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bodo Združene države Ukrajini podelile licenco za izdelavo raket sistema zračne obrambe Patriot. To je sporočil po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim ob robu vrha Zveze NATO. Trump je dejal, da bi dogovor lahko okrepil ukrajinsko obrambo in prispeval k koncu vojne.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
14: Dajmo mi rajši preveriti, kaj se dogaja na cestah.
18: Na cestah previdno strpno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane območje zastojev, zamuda je 15 minutna. 15 minut zamude tudi v nasprotni smeri med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, torej proti Mariboru 15 minut zamude, radar pa v Murski Soboti na Razlagovi ulici. Sicer pa, če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
19: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
20: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
19: Bogato opremljen. Omejena serija.
20: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
14: In še vreme. 24 stopinj v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno zunaj, fala 22 jutri in v soboto pravijo, da bo vreme po večini jasno, do 29 stopinj pa bi se naj ogrelo.
21: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
23: Frazi Medršov, poleti.
14: 4 minute čez 12 je ura, Marko in Tomaž sva tudi danes z vami. Lepo zdrav!
18: Zdravo, lahko dodam še samo, da je prišlo tudi do prometne nesreče v Cvetkovcih, malo naprej od gostilne Marta v smeri Trgovišča, tako da tam tudi previdno.

0: She Will Be Loved in Maroon 5 in bolj primernega naslova ne bi moglo biti zdaj, ne, za naslednjo novico.
1: Yeah.
0: Žalostna novica prihaja iz sveta glasbe, namreč pri 75. letu, točno mesec po svojem rojstnem dnevu, je umrla pevka, rojena kot Gaynor Hopkins, bolj znana kot Bonnie Tyler.
1: Tako, valižanska pevka, včeraj je se žal poslovila z tega sveta. Sicer je nanizala milijon albumov, prodala 700 milijonov vsega, ne? Še je kar delala muziko, na zadnje lani sem malo gledal, z Davidom Guetta sta posnela pesem Together,
0: okay,
1: v katerem je sampla njen hit tudi Total Eclipse of the Heart, sicer je tudi najbolj znana po teh hitih, It's a Heartache, Holding on for a Hero in pa seveda Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart in Bonnie Tyler, torej, ki je včeraj zapustila ta svet, nažalost. Mm. Tudi profesor Križanič se nam je pridružil.
1: Ja, dobro dan.
0: Lep pozdrav.
1: Ja,
2: o, profesor.
1: Sicer žalostna novica, ampak ena zanimivost mogoče, ko smo ravno slišali Total Eclipse of the Heart. Leta 83 je dosegla prvo mesto tako na britanski in na ameriški lestvici in s tem je postala edina valižanska izvajalka, ki je kadarkoli osvojila vrh ameriške Billboard lestvice, recimo, ne? In video spot za Total Eclipse of the Heart je bil eden od največjih hitov v zgodnjem dobi takrat v MTV-a in vedno znova je popularen. In zakaj? Zato, ker ob vsakem popolnem sončnem mrku znova skoči med najbolj poslušane komade. In hitro sem malo posrfal, kdaj je, ne? 12. august 2026, sicer ne tu, najbolj viden pri nas, ne, delni, ampak bo. Tako da pričakujemo spet, ne, ne.
0: Da bo spet šlo.
1: Med prvih deset.
2: Ali. Zdaj tak že zaradi njene smrti verjetno se bo vse.
1: Ja, pa best of in tak naprej.
2: Tako.
1: Ja. Ok.
0: Super, hvala lepa.
1: Ni bilo lepa.

0: I'm a fireball.
1: Toti Maxi.
2: Do nedelje 12. julija vas vabijo na luštno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na luštni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Maximus.
7: Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
5: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
7: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus.
6: Maximus.
8: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
9: V petek, 10. julija, od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
8: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
9: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
8: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno ajdovo noč 10. in 11. julija.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
10: In?
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In?
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila v Cvetkovcih v smeri Trgovišča, tam previdno. Sicer pa gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, zamuda je 15-minutna. V smeri Maribora med vozom Dramlje in predorom Pletovarje pa prav tako 15 minut zamude. Radar na Ptuju na Štukih smer Grajena, radar v Moškancih pri Kovačiji meri proti Ptuju in pa radar v Murski Soboti na Razlagovi. Previdno tudi tam, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: 24 stopinj in delno jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, pragersko prav tako 24 za jutri in za soboto je napovedano po večini jasno vreme in do 29 stopinj.
18: Toti radio.
19: O, servus, ja kaj...
20: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem vijel.
20: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
20: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
22: Toti radio.
21: In fraz? In medvar? In fraz in medvaršal.
17: Ura je pol ena, karte za fuzbal.
16: Imamo, skočite na naš face, na naš Facebook, ja?
17: Ja, na našega fejsa, ne?
16: Na našega fejsa, pa se tam obtačljajte, pa ste v žrebu.

0: Izjemen komad, Please Forgive Me in Bryan Adams na Totem Radio. 12 in 38 minut kaže ura. Danes je 9. julij, četrtek, jutri, ko pa je 10. julij, pa gremo malo v Ljudski vrt. Ob 18. uri namreč je na sporedu prijateljska tekma med NK Mariborom in Charltonom iz Londona.
1: Tako, tudi zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone, namreč spomnimo naslednjo nedeljo, takrat, ko je tudi finale svetovnega prvenstva, najprej gledamo Aluminij Maribor, potem pa ob devetih, ne, še ono.
0: Kje, smisla boš kaj napovedal?
1: Ne. Jaz bom enega, Argentina, pa še nekdo.
0: Pa Francija, mogoče.
1: Najverjetneje. Karte lahko dobite za to prijateljsko tekmo jutri v Ljudskem vrtu, tako da skočite na naš Facebook, se tam pod objavo obtačljate in ste v žrebu. Tokrat sta bila izžrebana Daniel in Boštjan.
0: Ja, bravo, Daniel in Boštjan. Bravo, super. Sicer pa ne pozabiti, kazn še moramo, ne, mi oddelati, tako da prva domača tekma je na sporedu, ko lahko pridemo not na stadion septembra, komaj.
1: Ja.
0: Tako da
1: juhuhu.
0: Ne? Jutri pa vseeno, ne, malo častimo, gremo tako malo pogledat, ne. Že dolgo nismo bili in je zadnji cajt, ne. Tako da, na Facebooku je vse, idite se obtačlat.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Frasin Medvršov.

0: Danes po 16. uri pa v toti studio pride Nika Zorjan.
1: Res?
0: Ja, res je.
1: K Andreju Merniku.
0: Tako.
1: Nika Zorjan, danes na totem radiju.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V novem vestniku preberite.
3: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
8: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
9: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
10: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
11: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
12: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto!
13: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
14: Resno?
13: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
14: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
13: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
15: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
16: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 € in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
7: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
20: Ura 13.
21: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se v nedeljo začenja obnova ceste Proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Dela bodo predvidoma trajala do konca avgusta, promet pa bo potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah. V prvi fazi bo zaprto križišče z Betnavsko cesto, zato na direkciji za infrastrukturo voznike opozarjajo na zastoje, obvoze ter spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Mariborska občina bo predvidoma prihodnje leto začela gradnjo podjetniškega inkubatorja v nekdanjem kompleksu kaznilnice na Pobreški cesti. Vreden bo 2,5 milijona €, večino sredstev pa bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Inkubator bo mladim podjetjem ponudil sodobne prostore, mentorstvo in podporo. Zagnal pa naj bi se jeseni leta 2027, s čimer želi Mariborska občina preprečiti beg možganov v tujino. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih sredstev za celovito prenovo mestne hiše na Ptuju. Projekt vključuje tudi statično sanacijo ter ureditev dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Z naložbo vredno skoraj 3,8 milijona evrov želijo ohraniti pomemben kulturni spomenik in ga preoblikovati v sodoben, varnejši ter energetsko učinkovitejši javni objekt.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Še na ceste, Marko.
2: Do prometne nesreče že pred časom prišlo v Cvetkovcih, v smeri trgovišča, promet tam poteka izmenično enosmerno, gneča na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, zamuda je 15-minutna, v smeri Maribora pa med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje prav tako 15 minut zamude. Radar v Murski Soboti na Cankarjevi ulici, radar na Ptuju na Štukih, meri proti Grajeni in pa radar v Moškancih pri Kovači, meri proti Ptuju. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10-5-5.
23: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
24: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
20: Sivi na us, ne?
25: Sivi na
20: Ok, 24 stopinj v Mariboru, delno oblačno vreme imamo zunaj, v Uhred trenutno prav tako 24, jutri in v soboto pravijo, da bo vreme po večini jasno, do 29 stopinj pa bi se naj ogrelo.
25: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
20: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
26: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
27: Vrhunski parketi Šojher.
26: Izdelani v Avstriji.
28: Toti radio.
26: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvarša.
20: Dobre, 3 minute čez 13, kaže ura in Marko in Tomaž. Želiva lep četrtek, mali petek.
25: Lep četrtek, zdravo.
20: Zdravo, čez dva komada pa še enkrat danes. Že drugič, profesor Križanič.

0: nič, kateder je vaš?
1: Profesor, dober dan še enkrat.
2: Dober dan.
1: Zdravo. Zdravo.
2: Po leti leta 2003 je kraljevala na lestvicah Beyoncé in njen single Crazy in Love. In to je bil njen prvi solo single po odhodu iz zasedbe Destiny's Child iz albuma Dangerously in Love. In je tudi edina skladba tega leta, ki je zasedla vrh na obeh straneh Atlantika. V zadnjem hipu so dodali rap vložek od Jay-Z-a, s katerim se 5 let kasneje potem poročila. In to je bila tudi njuna prva pesem, oziroma prvi ples za poročni, prvi poročni ples, tako no, ta Crazy in Love. Ja. Beyoncé je 4. julija letos presenetila oboževalce z izdajo nove skladbe Morning Dew. Gre za njeno prvo pesem po 2 letih, prvo novo pesem, izdala pa je brez neke napovedi, kar tak samo buf, naenkrat. In skladba je povezana z bližajočo se 20. obletnico albuma Birthday iz leta 2006 in po prvih informacijah bo Morning Dew vključena na jubilejno razširjeno izdajo albuma, ki bo šla v začetku septembra ob njenem rojstnem dnevu, ki je 4. septembra točno. Napolnila pa bo 45 let.
1: 45, komaj.
3: Komaj, jaz sem tudi mislil, da bo.
2: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo tam zdaj nekaj tam neki 50.
1: 81, letnik.
2: Ja.
1: Ne. Te pa hudo bogo zgleda, ne? Le mene, tako novi.
2: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj
1: okay.
2: Komentiral.
1: Dobro, ritma drugačno, ajde.
2: Če ti tako praviš, ne?
3: Jaz mislim, da tam pika samo, ko si rekel, dobro ritma.
1: Ne. Meni ne, ker ima cepelin.
2: Daj muziko, prosim.

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez na Totem Radio. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In je spet čas, da preverimo, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine za jutrišnji petek, 10. julij. Torej, kako bodo tokrat popestrili počitniški dan našim najmlajšim? Razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
2: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera strupena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9. in 13. uro nabirali gobe pod pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups Oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Čudovito, Jan.
1: Svetovno.
0: Ne pozabiti, na spletni strani ZPM-a se lahko prijavite na vse dogodke.
1: Mm-hmm.
0: Sicer pa tam vidite tudi naprej program, kaj vse pripravljajo. Ne?
1: In to za gobe se mi zdi odlično. No?
0: Ja.
1: Jaz recimo nimam pojma, samo prdec, vem, kaj je pa je to.
0: Pa še pri gobah tudi. Jaz pa lisičke.
1: Ja, no, evo.
0: To je to. Tako da, lep pozdrav in upam, da se boste naučili, da boste lahko potem sami hodili po gobe kdaj.
1: Mm.
0: Sicer pa zpm-mb.si.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: pretty boy.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ana in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Dobro jutro, tudi radio.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Toti Maxi.
8: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
9: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
8: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
10: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornus, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Meso Kopanžeko, Slaščičarna Jasmina Svet Juri Obščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
11: Hej, kam hitiš?
12: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
11: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Šentrupert v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo ovira promet. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Cvetkovcih v smeri Trgovišča, tam promet poteka izmenično enosmerno. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, zamuda je 15-minutna, v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovar je prav tako 15 minut zamude. Radar ste na zadnje opazili v Muretincih in pa v Murski Soboti na Cankarjevi ulici. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
18: 25 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku delno oblačno vreme. Zunaj Ceršak 24, jutri in v soboto pravijo, da bo vreme po večini jasno, do 29 stopinj pa bi se naj ogrelo.
19: Toti radio.
20: O, servus, ja, kaj
21: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Ja, pardon, nisem vijel.
21: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
20: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
21: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: Toti radio.
22: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva.
0: Show.
3: Kaj te ti misliš?
7: Je kakva energija, ambicije.
3: Res je, ampak več jih je kot pa recimo v ponedeljek.
17: Ja, to bo zagotovo.
3: Smo čisto že pri vikendu, tako da... Tako. Ven sva spravila, kaj
17: Zdaj
3: sva mogla.
17: Je to to za danes.
3: Tako, ja. Ne pozabiti, daj vas spomniti, če slučajno ne veste, vabljeni ste na našo Facebook stran, kjer boste videli, kaj imamo za vas. Fuzbal neki je, ne pa to?
17: Ja, obtačajte se.

0: 13 in 41, pa kaže ura, lep pozdrav in zdrav. Lep mali petek.
1: Zdravo, dobro dan.
0: Zdravo, torej, fuzbal je pred vrati, ne pozabit, oziroma daj vas spomniti vse skupaj, da se počasi začne že prva liga slovenska.
1: Tako, nova sezona, prihodnjo nedeljo.
0: Tako.
1: Proti Aluminiju, ne?
0: Ja, ampak problem, ki je, je ta, da je treba še odslužiti kazen iz prejšnje sezone, kar pomeni, da bomo lahko prvo domačo tekmo v Ljudskem vrtu spremljali komaj septembra.
1: Ja, ampak v Ljudski vrt pa vseeno lahko gremo, namreč jutri je zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone. Jutri ob 18. uri v Ljudskem vrtu NK Maribor proti Charlton Athletic FC.
0: Tako.
1: Iz Anglije, ne?
0: Ja, iz Londona.
1: Tako. In za dve vstopnici za to tekmo pa skočite torej na naš Facebook, se tam obtačljate in potem ste lahko izžrebani, kot je bil tokrat izžreban Gabriel.
0: Ja, bravo, Gabriel! Evo, vidiš. Kakšno srečo imel pred vikendom.
1: Ja, krasno.
0: Super, tak da uživaj Gabriel na tekmi, sicer pa, kot je rekel Marko, pridite gor na Facebook, dajte se obtačljati, ker žrebamo še 100 let, ne?
1: Danes pa še jutri.
0: No, evo.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem. Malo.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Morje, sonce, hodim v mesto. Je opet na veselice, hodim ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
2: Večinoma spim.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Letno prizorišče v Radencih in kazinoa z vabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
7: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
6: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
7: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
6: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
7: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
12: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
11: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
12: ŽKG Grad. Poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
11: Pokličite 041-530-898.
12: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
13: Dve.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: In je ura 14.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci. Ob otvoritvi 15. julija ob 21. uri bo mariborsko premiero doživel film Še eno rundo pa greva režiserja Francesca Sošaja.
20: Nadaljujemo nekoliko bolj lahkotno, film preklinjam, na to sobota 25.7. DJ Ahmed, sreda 29.7. animacija Potovanje Regratove lučke, primeren za starost od 8. leta naprej, sobota 1.8. film Tujec, sreda 5.8. Junakinja, sobota 8.8. Palestina 36, če si je treba en film pogledati na letošnjem letnem kinu, je to ta, sreda 12.8. Grda polsestra, norveška produkcija.
19: je povedal Rene Puhar, predsednik Društva za razvoj filmske kulture. Na to letni kino Minority od 15. avgusta nadaljuje z dokumentarnim programom, ki ga pripravljajo skupaj s festivalom mednarodnega dokumentarnega filma Dokodok. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič meni, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Slovenski kolesarski as Primož Roglič pa bo po koncu letošnje sezone zapustil ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, to je potrdil vodja moštva Ralf Denk, ki je odločitev označil za športno. Roglič je trenutno osredotočen na dirko po Španiji, kjer bo lovil legendarno peto zmago, o tem, kje bo nadaljeval kariero, pa za zdaj še ni znanih podrobnosti.
1: Za varne poti brez skrbi.
18: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
1: Hvala za zaupanje.
21: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
22: Previdno do prometne nesreče prišlo na štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora, tam je zaprt prehitevalni pas, prometna nesreča pa promet še vedno ovira v Cvetkovcih proti Trgovišču, tam promet poteka izmenično enosmerno. Gneča na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, 15 minut zamude, 10 minut zamude med vozom Dramle in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Radar na zadnje opažen v Muretincih in pa radar tudi v Murski Soboti na Cankarjevi ulici. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, prosim pokličite na 0800 1055.
23: Si videl tekmo?
24: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evro popusta.
23: To je pa zadetek.
24: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
21: Glemo še vreme. Delno oblačno. Mariboru 25 stopinje. Zunaj Zlatoličje 26. Topleje vreme. Topleje vreme. Ne? Pa nas čaka jutri in v soboto. Pravijo, da bo po večini jasno. Ogrelo bi se naj do 29 stopinj.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrž.
21: Danes je v bistvu dan D. Danes je tisti dan, ko še je v bistvu zadnji dan, da oddate svojo napoved rezultata tekme, ki je na sporedu ob 10. zvečer danes. Ne?
28: Danes zvečer, ja, Francija-Maroko.
21: Francija-Maroko.
28: In več. Če,
21: ja, mislim, ja. Je več, ja.
28: Je kaj in?
21: Ja, če boste prav napovedali, lahko dobite kafe avtomate.
28: No, jaz pa sem želel, da več o tem, ja, povema, čez dva tota huda hita.
21: A, super, me veseli.
28: Ja, ja, ja. Okay.

0: In je 11 minut čez 14.
1: Krut, kofi, kraš, tekma.
0: Če bi slučajno želeli z nekaj lahkote spremljati svetovno prvenstvo v fuzbalu, imamo za vas eno super, fino, lušno, najpopularnejšo rešitev na svetu.
2: Krups, kofi, kraš, kavni aparat, tako. In dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups, kofi, kraš tekme. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo danes ob 22. uri.
0: Ja, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in obvezno zraven seveda svoje podatke na 051-220-220, bomo torej izžrebali nekoga, ki bo dobil ta najlepši kavni aparat na svetu.
2: In to že jutri zjutraj, ne?
0: Ja.
2: Jutri zjutraj bodo izžrebali, vi pa ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS. Torej, odločite se, premislite, pošljite. Pošljite ga lahko samo še do začetka tekme, torej danes do 22. ure.
0: Ja, več podrobnosti pa najdete na naših družbenih omrežjih in tudi na totiradio.si.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups, kofi, kraš. Svetovni kavni aparati. Poslušajte Franc in Medvar Show.
3: Hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.

0: naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Mixer od 12 do 16.
1: Ja, to bi bilo fajn.
0: Ja, kaj pa nudi deva? Ok, vsake toliko pa v toti studio k nama pride humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križanič, Tine, in po najnih strogih navodilih pove slabi vic,
1: ja.
0: Včasih mu uspe, včasih malo manj.
2: Čuj, fraz.
1: Kaj?
2: Spet. Reče mož, čuj, draga, tvoj ginekolog je že mimo, pa da niti pozdravo ni.
3: Nekaj te miš, kaj te me po faci pozna?
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: Frasin Medvar, za lepše popovdne.

0: Radio Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
2: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
3: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
4: A je pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Prenavljate? Potem ne zamudite!
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
6: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
6: Ne čakajte, prenovite zdaj!
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Previdno tudi na mariborski vzhodni obvoznici med na priključku Rogoza v smeri Maribora žival na cestišču, previdno da ne pride do naleta. Prometna nesreča, ki se je zgodila že pred kakšno uro, uro in pol, še vedno ovira promet v Cvetkovcih, v smeri Trgovišča, tam promet poteka izmenično enosmerno. Gneča pa ostaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, 10-minutna zamuda, v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje prav tako 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10-5-5.
10: 25 stopinj in delno jasno v Mariboru, Gančani 26, za jutri in za soboto je za naše mesto napovedano po večini jasno vreme in do 29 stopinj.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
13: O, servus, ja, kaj
14: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
13: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
16: In Fras in Medvar, in Fras in Medvar šal.
10: 14 in 32 je ura in na glavnem trgu spet harajo hruške, ki vozijo petaun. Neverjetno, res.
9: Letos to, pa bo fertik, ba je.
10: Aj, ko bo to čez, ne vem, 2000 let tu našli,
9: No pa dobro.
10: Veš, tak bo verjetno, ko včasih se komu zgodi, ne, ko bo tu neka bajta, pa bo en nekaj rovo pokleti, pa bo našel celo mesto.
9: Spoda, ja, pa vse zabetonirano, pa ko naj bo mogel čez beton skozi.
10: Ja, pa bo še računat, koliko so te to mogli izvoziti, ne. Takrat, že v tistem cajtu so tak vozili hruške. Ne, moč veriti.

0: The Connells in 74, 75, še 19 minut in ura bo 3. Lep pozdrav.
1: Zdravo na ceste, tu sporočate.
2: Zdravo, Anita pri telefonu. Jaz bi samo javila, da je ful kolona od Pesnice proti Šentilju na avtocesti. Zaradi dela na cesti, kolona je skoraj od Dobrenja do meje.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno, strpno tudi tam, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.5.5.
0: Sicer pa so danes jutraj spet imeli v delu Matica Jegra.
1: A Jegra?
0: Ja, no, tapet je bil.
1: Ja?
0: In to kar konkretno. No, dajmo se spomniti.
3: 50 dni še do televizije, ali koliko? Kaj če bi ti rajši k tej smeri razmišljal?
4: Zakaj?
3: Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju dela.
4: Zakaj?
3: Da te ljudi ne vidijo. Zdaj boš pa na televiziji. Ker sam s sabo nekaj ne moraš nared, ker nekaj ne daš na modne znamke, v Zaro idi vsaki dan.
4: Vom tudi radio, majico,
3: kaj? Ja, pa se ne moraš zdaj na to, da spet mi boš stroške delal.
4: Ja, ja.
3: Sam ne eno tiskam. Ja, kak misliš zgledat?
4: Ja, kaj se pa vrej zgledam? Odlično zgledam.
3: Ema, prosim.
5: Bom pomagala, ja, Jiger.
3: Da, prosiš, prosim,
5: najgrej.
4: Pa ne, šel šel.
3: Najgrej s tabo
4: v Zari, nič ne, gor spravi, če se telira. Če je telirano vse.
3: Ema, Jiger, Zara. Ja, znam nekaj.
5: Treba, danes lahko
3: tudi. Tu Dejan bo dal, nekaj bomo pobrali. Iz. Samo ne, moramo.
4: Ne bom šel v Zaro.
3: Če te damo... Da te tak popravimo, da si lahko v majci, nas bo stalo 9 ur. Začetni poseg, tak da jih v Zaro.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio, toti

0: Dan D in voda na Totem Radiu. 9 minut še in ura bo 3, veste kaj je to? Fuzbal, ne samo na svetovnem prvenstvu, srečo imamo tudi, seveda, da smo doma v tem mestu, kjer je Ljudski vrt.
1: Tako, ne? In kjer se nam obeta nova sezona, naslednje nedeljo se prične proti Aluminiju. Sicer pa nas jutri čaka še zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone, jutri torej ob 18. uri v Ljudskem vrtu.
0: NK Maribor proti Charltonu iz Londona.
1: Tako.
0: Charlton Athletic, FC.
1: In za vas tudi nekaj vstopnic za to pripravljalno tekmo na našem Facebooku je objava, obtačljajte se in ste lahko izžrebani.
0: Res je, in tokrat sta bila izžrebana Nada in Robi. Bravo. Ne pozabiti, kazen še imamo od prejšnje sezone, tako da bomo komaj septembra lahko šli na stadion gledati domače tekme.
1: Ampak to je zdaj super priložnost, da torej to pripravljalno, ne, lahko da malo gremo v Ljudski vrt, pa malo pogledamo.
0: Tako. Pa malo, ne, ko se pogleda.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: is falling
1: down. Toti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in kazino Az vabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino Az Radenci.
2: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
3: V petek 10. julija od 21. ure nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
2: V soboto 11. julija od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
3: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
2: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
6: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
6: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
6: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
11: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
6: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
12: Minuta čez 15 je.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je včeraj uradno preneslo svoj sedež v Maribor in postalo prvo slovensko ministrstvo te vlade s sedežem zunaj Ljubljane. Na novi lokaciji v poslovnem objektu City, kjer ministrstvo že ima svoje prostore, bo sprva delalo okoli 70 zaposlenih. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za pomemben korak k decentralizaciji države in bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju Slovenije. V Mariboru se v ponedeljek 13. julija začenja obnova državne ceste proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Dela bodo predvidoma trajala do konca avgusta, promet pa bo potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah. V prvi fazi bo zaprto križišče z Betnavsko cesto, zato na direkciji za infrastrukturo voznike opozarjajo na zastoje, obvoze ter spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič danes predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v NATO lahko izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami, je zunani minister Tone Kajzer poudaril, da je zavezništvo temelj za varnost Slovenije. V socialnih demokratih so predlog označili za poskus preusmerjanja pozornosti, Levica bi medtem izstop iz NATO podprla.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Poglejmo še na ceste, Marko.
14: Dve prometni nesreči sta se zgodili previdno na štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora. Tam je prometna nesreča zaprla prehitevalni pas. Prometna nesreča v Cvetkovcih proti trgovišču pa se je zgodila že pred 3 urami. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Sicer pa spomnimo na to.
15: Bravo, Anita pri telefonu. Jaz bi samo javila, da je full kolona od Pesnice proti Šentilju na avtocesti. Zaradi dela na cesti, kolona skoraj od Dobrenja do meje.
14: Najlepša hvala za to obvestilo. Gneča pa tudi na štajerski avtocesti zaradi dela na cesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. 10-minutna zamuda. V smeri Maribora med vozom Dramlje in predorom Pletovarje 20 minut zamude. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, prosim obvestite še ostale. Nič 8 nič 10-5-5.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
12: In še o vremenu, 26 stopinj, trenutno v našem mestu delno oblačno, je zunaj pokoše 25, jutri in v soboto je napovedano po večini jasno vreme in do 29 stopinj.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
20: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
21: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
12: Čez 3 ura, dober dan.
14: Dober dan.
12: Čez 2 komada, to ti reporter Milan.

0: Manic Monday in the Bengals na Totem Radio. 11 minut, še 15. ura, lepo pozdravljeni vsi skupaj še enkrat.
1: Lepo zdrav in se veste, čas je za Totega reporterja Milana, morda pa še ne veste, da je na dopustu že, ne? Še bo nekaj časa.
0: Ja, v moščenički dragi.
1: Ja, zato vrtimo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
0: Tako. Tokrat bomo slišali tisto o znanem mariborskem hotelu.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, zdaj ta trenutek pred hotelom Habakuk, s katerim so svoj čas imeli lastniki velike načrte, govorilo se je tudi o tem, da bo to Hard Rock hotel, no zdaj pa naj bi prišlo do popolnega razpada sistema, hotel naj bi imel blokiran račun, odgovornih ni na spregled, zaposleni so bojda prepuščeni sami sebi. Pa sem se odločil, čeprav naj bi bile stvari rešene, so poročale nekateri mediji, da iz prve roke vidim, aha, vidim, tu sta dva gospoda zunaj. Dobar dan, to ti Milan lahko...
1: Levo žarnico, še to to menjaj.
0: Lahko zmotim.
2: Pa ne bi ti stopil gor, pa ja, ti menjal.
1: Če si na lojtri levo še menjaj.
2: Ja, pa če sem jaz že vse menjal, prej no.
1: Ena še, eno, ja.
0: Ja, zdravo, to ti Milan, ja. Za situacijo v Habakuku, če dokakaj...
1: Samo malo, levo še menjaj, no.
2: Pa daj stanko, te pa vsaj lojtro primi,
1: pa
2: no.
1: Pa vse, ja, lojtra, no, ja, čakaj, že imam novinara, tu gremo kar naprej, no, ja.
0: Ja, če lahko, do ja, nekajega odgovornega.
1: Ja, ja, do recepcije.
0: Ja, greva, zdaj prihajam v recepcijo tu, moram reči na prvi pogled, vse normalno. Samo malo, gospod Stanko, zdaj ste si slekli delovski mantel, pa dali gor sako.
1: Ja, hotel hava, kuk, prosim.
0: Ja, prišel sem...
1: Ja, kaj pa zanima.
0: A zdaj ste vi receptor tudi?
1: Vse normalno poteka.
0: Normalno delo teče, kljub temu,
1: kar... To vse je normalno, vse, mogoče je nivo zdaj še višji, ker mi, ko poznamo vsaki vogal hotela, zdaj tudi to vodimo, tako da vse je normalno, gostov je 28, še prihajajo, tako da, glej...
2: Stanko!
1: Kaj?
2: Pa nisem jaz nas receptor, glej, za to se me dal na lojtr.
1: Pa čakaj, no.
0: A to ne niste zdrževali?
1: Samo malo, samo malo.
0: Je ga lahko grem z vami?
1: Ja, lahko, lahko.
0: Zdaj odhajava z gospodom v prostor, kjer piše gor kuhinja. Aha, zdaj si je gospod Stanko sleko sako, obleko beli suknič in dal gor kuharsko kapo. Gospod Stanko!
1: Kdo je biftek zdaj šel tu delat? Kdo je biftek za zajtrk šel delat?
2: Ja, kaj naj pustim, da nama crk ne govedina, kaj?
1: Pa ne moreš bifteka za zajtrk delat.
2: Ja, kaj pa naj? Boloneze naredim?
1: S plučne boš boloneze delo.
2: Pa če ni plučna, če zadnji krajec.
1: Kak ti veš, kjeri kos mesa bil? Kak zadnji krajec?
2: Ja, če zadnji bil.
1: Kaj zadnji?
2: Ja, zadnji kos je bil. Zadnji krajec, tako pravijo, ne?
1: Daj gremo, no, daj zajtrk bolj vrti. Gremo, gremo.
0: Je zdaj gospod Stanko je bil tudi kuhar. Zdaj vidim, da si je slekel belo sukno in dal gor sako spet. In je receptor in ena gospa, vidim, da je prišla k recepciji.
3: Ja, guten Morgen, ich checke jetzt aus und ich brauche Transport bis zum Hauptstation.
1: Ja, Frau Schmidt, natürlich. Beno! Beno!
2: Kaj bi rad, čez dve minuti manj bi doli, viš, jaz masiram.
1: Cukni staro do okolo dvora, reče oni, da už 10 minut zamudo.
2: Gledaj, jaz zdaj na dveh mestih, ne, moj biti, ali boš staro ti pelo, ali pa idi masira dol. Hrbet ima samo od vrata dol proti riti, greš, nič
1: ja,
2: kaj.
1: Ja, dobro.
0: Dobro, kot vidite, je situacija relativno konfuzna, to je bila še ena zgodba raziskova, sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Kan ich mit karte bezahlen?
1: Nur cash, Frau Schmidt, nur cash.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: In je spet čas, da preverimo, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine za jutrišnji petek, 10. julij. Torej, kako bodo tokrat popestrili počitniški dan našim najmlajšim? Razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
1: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera stropena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9. in 13. uro nabirali gobe pod pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups Oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Čudovito, Jan.
2: Svetovno.
0: Ne pozabiti, na spletni strani ZPM-a se lahko prijavite na vse dogodke.
2: Mm-hmm.
0: Sicer pa tam vidite tudi naprej program, kaj vse pripravljajo. Ne?
2: In to za gobe se mi zdi odlično. No?
0: Ja.
2: Jaz recimo nimam pojma.
0: Jaz tudi
2: samo prdec, vem, kaj je pa to.
0: Pa še pri gobah tudi. Jaz pa lisičke.
2: Ja, no, evo.
0: To je to. To. Tako da, lep pozdrav in upam, da se boste naučili, da boste lahko potem sami hodili po gobe kdaj.
2: Mm.
0: Sicer pa zpm-mb.si.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
4: Toti Maxi.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
9: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: 17.599 evrov.
12: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
11: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
12: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
11: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
12: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
13: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
17: Na cestah precej pestro, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora, tam je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas, posledično je na tem območju, torej v smeri Maribora, tudi veliko zastojev in približno pol ure zamude. Previdno še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi pri majhnem pesniškem rondoju pri benzinski črpalki, tam je zastoj do velikega pesniškega rondoja in sporočate, da je tam nenormalna gneča, namreč gneča je tudi na avtocesti v smeri Šentilja približno 25 minut zamude. Gneča še na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane 10 minut zamude in pa v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje 15 minut zamude. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
18: 26 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno vreme, imamo silnico ob Muri prav tako 26, za jutri in za soboto je napovedano po večini jasno vreme in do 29 stopinj.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: O, servus, ja, kaj
18: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvaršal.
18: 3 minute čez pol četrto, Marko in Tomaž pa želiva, da bi se ti problemi na cestah rešili čim prej, pa da boste lahko nadaljevali svojo pot.
17: Ja, so sreča.
18: Ja, so srečo, tukaj pa malo muzike, da malo olajšamo vse skupaj.

0: Lady Gaga in Abracadabra in še enkrat več priporočam ogled videa spota, ker je bolano, kak plešejo, pa kdo si to vse zmisli, ne?
1: To pa tak je. Mi dva ne.
0: Ne.
1: Ok, pozdravljeni. Danes sedim tukaj v studiu kot predstavnik in zagovornik suhih južen.
0: Ja, logično, ker tudi tak zgledaš.
1: Ja, hvala lepa. Suhe južne, vsi smo jih že videli, posesali, odnesli ven, vrgli skozi okno, pustili pri miru in podobno, ne?
0: Ja.
1: In mnogi sploh ne vemo, da se suhim južnam dela velika krivica. Namreč, splošno znan in sprejet mit je, da so suhe južne zelo strupene, ampak nimajo dovolj strupa, da bi ubile človeka. Druga verzija tega mita pravi, da imajo najmočnejši strup na svetu, ampak nimajo dovolj močnih zob, da bi predrli človeško kožo. Vse to sem že slišal, ampak nič od tega ni res.
0: Ok, jaz še nisem, priznam.
1: No, suhe južne sploh nimajo strupa, to je prvo. In drugo, sploh niso pajki. Spadajo v red pajkovcev, ne pa med pajke. In sploh nimajo zob, da bi lahko ogriznile, ampak imajo škarjasta usta, s katerimi si režejo hrano.
0: Kako in... neke ose pa to, ko imajo?
1: Spredi. Ja, spredi si pač nareže. In tudi ne delajo mrež, ker sploh ne zmorejo proizvajati niti.
0: Kaj?
1: Ja,
0: to samo, so. Samo so.
1: So. Mislim, vse jejo, ne, s totimi pač, ampak drugače lovijo, na drugačen način.
0: Okay.
1: In nekaj zanimivosti, morda v redu suhih južn je okoli 6500 različnih vrst, od tega jih je v Sloveniji okoli 55.
0: Dobro.
1: Suhe južne so stare okoli 405 milijonov let.
0: 405 milijonov let.
1: 405, to je najstarejši fosil, ki so ga našli, je toliko star. Do danes so ostale bolj ali manj nespremenjene. Nič ni bilo treba spremeniti in zaradi tega so tudi eden od najstarejših kopenskih redov živali.
0: Ju.
1: Ne? Kar vre. In pa suhe južne, ki jih ponavadi vidimo pri nas doma, torej tiste najpogostejše, so vrsta, ki se imenuje pozidni Matija.
0: Čudovito.
1: Tako da zdaj lahko naslednjič, ne, Matija?
0: Ja, to vidi, gledaj.
1: Ali pa vedno, ne, če sam živiš, zdravo, Matija, ne, da baš ja, nekaj.
0: O, pozidni, kaj zdaj? Sicer pa suhih južn nimamo radi, imamo radi zraven vsaj kaki jogurt, ne? Zdaj so pa južine.
1: Ja, vem, da so južne,
0: no.
1: Ampak ne bom govoril več čas suhe južine.
0: Ja, moraš.
1: Pač po domače so suhe južne.
0: Dobro, pa mokra kosila.
1: Ja.
0: Ok, tak da zdaj veste, ko jo boste videli danes, ki ziher nekje.
1: Ja. O, gle.
0: 700.000 milijonov let že hodi tu.
1: Tako?
0: Pa se ni spomnila, da bi si nekaj debele tace naredila.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na tem radiju, Marko in Tomaš sva tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdravo in poleg svetovnega prvenstva v nogometu lahko, ne boste verjeli, fuzbal spremljamo tudi jutri v živo ob 18. uri v Ljudskem vrtu, kjer se bosta na še zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom sezone pomerila NK Maribor in Charlton Athletic iz Londona.
1: Tako in za dve vstopnici skočite na naš Facebook, tam se obtačljete in ste že v žrebu, danes in jutri še bodo vstopnice na voljo, tokrat pa sta bila izžrebana Sergej in Bojan.
0: Ja, bravo! Evo, jutri torej ob 6. v Ljudskem vrtu, pridite na Facebook, dajte se obtačljati, kar še je kar nekaj, ne? Tako da še jih bomo delili danes pri Andreju in pa tudi jutri.
1: Tako.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: vidiš, vsega lepega, fras je enkrat konec.
1: Aha, te bomo še do desetih tu. Nič te, ajde.
0: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Do nedelje 12. julija vas vabijo na lušno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na lušni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
2: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
4: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
2: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
5: Novo v Termah Banovci.
6: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
13: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Minuta in pol pred 16.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na pragerski obvoznici med izvozoma za Leskovec, Črešnjevec ter Pragersko so se začela obnovitvena dela, zaradi katerih promet trenutno poteka izmenično enosmerno. Direkcija za infrastrukturo bo med drugim zamenjala 3 sloje asfalta in uredila prometno signalizacijo. Dela so vredna približno 731 tisoč evrov, obnova pa naj bi potekala do 19. septembra. Do takrat bo promet urejen izmenično enosmerno, kar lahko povzroča tudi zastoje. Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo, ki bo kot posvetovalni organ pripravljal predloge za krepitev konkurenčnosti, produktivnosti in trajnostnega razvoja. Svet šteje 30 članov, vodil pa ga bo Marko Lotrič. V njem bodo med drugim sodelovali gospodarstveniki Blaž Brodnjak, Jure Knez in Igor Akrapovič ter predstavniki gospodarstva in akademske sfere. Nocoj ob 22. uri pa se bosta v uvodnem četrtfinalnem dejanju svetovnega nogometnega prvenstva v Bostonu pomerili reprezentanci Francije in Maroka. Nazadnje sta se Francija in Maroko pomerila v polfinalu svetovnega prvenstva pred 4 leti, ko so zmagali Francozi. Zato se bodo nocoj Maročani prav gotovo Francozom za ta poraz želeli maščevati.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Matej, kaj vse se dogaja na cestah?
1: Ja, kar pestro zastoje na štajerski avtocesti so med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora odstranili posledice prometne nesreče, vendar je tam še vedno zastoj, no zastoj pa je tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Poročate pa tudi o tem zastoju.
7: Ja, zdravo, mile preparato. Jaz bi javil, da za vse, ki grejo proti Avstriji, proti Šentilju, ne na staro cesto, no, no na avtocesti je tak gužva, ampak zdaj na stari cesti, tukaj je črpalka, pri rondoju v Pesnici je prišlo do prometne nesreče, 3 avtomobili, v glavnem vse stoji, tako da drugo pot v glavnem. Ne?
1: Hvala za obvestilo. No, previdno oziroma ne prehitro pa na Hotizi, tam namreč pri Nogradu na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
8: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
17: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
8: Bogato opremljen. Omejena serija.
17: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Pretežno oblačno trenutno v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Veržeju, Zgornji Koreni 28. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj 12 do 29, potem čez dan. V soboto tudi najprej večinoma sončno, popoldne pa bo možna kakšna krajevna ploha ali nevihta. Nedeljo kaže na precej jasno vreme, sicer pa čez vikend tam okoli 30 stopinj.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
20: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim, to je toto popovdne 2:16 in Matej Regen tudi z nami v totem studiju.
1: Zdravo!
0: Že poln zanimivih vprašanj glede na to, da dobiva odlično gostjo v toti studiju. To bo Nika Zorja na nadaljevanju o novi pesmi, pardon, bomo kaj povedali, o nagradah, ki jih je dobila v zadnjem času, pa tudi o tem, kako bo kaj preživljala preostanek letošnjega poletja.
1: Pa jaz imam sigurno kakšen izziv še za njo, ne?
0: Ja, se že bojim malo. Po treh, po tih hitih, ni kršo še prej in Ed Sheeran zdaj z Azizam.

0: Legendarno iz 80-ih, Nick Kershaw je bil z nami in zdaj 9 minut čez 16. Je zelo prijeten trenutek, ker končno z Matejem Regentom nismo več samo dva pubeca, ne, v totem studiu, ampak imamo eno čudovito žensko predstavnico z nami. Nika Zorjan, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Zdravo, Nika.
1: Prvič v totem radiju v Mariboru in ja? Zelo sem vesel, da sem lahko
0: in sem zelo vesel, da sem prišel toto popovdne, da smo končno lahko tudi mi dva enkrat po dolgem času skupaj v studiu, ne.
1: Ja, dobro,
0: tudi to je fajn.
1: Res je, ja.
0: Evo, fino. Nika, izjemno uspešne zgodbe poslušamo s tvoje strani zadnje čase, pa ne mislim zdaj samo izjemnih hitov, ki jih radi zavrtimo vsak dan, tudi tukaj na tem radiju. Če se ostavimo pri tvojem res tem izjemnem letu, ne, ki ti je prineslo po vseh šokih in vsem, kar se je dogajalo, pa potem, evo, zdaj si je res zasijala, ne, tudi potrjeno je to bilo konec koncu, tudi z nagradami.
1: Joj. Andrej, jaz ne morem verjeti, da se mi je to vse zgodilo to leto.
0: Ja.
1: Dejansko sem prejela dve zlati piščali, to je...
0: Čestitke.
1: To je v bistvu v moji karieri, najlepša hvala, največja glasbena nagrada, kar se mi je zgodila in jaz sem tako srečna in ponosna in tam v dvorani, ko sem to prejela, že sama nominacija mi je bila, pač sem bila tako presrečna, popa, ko sem pa dobila, pa sem bila najbolj srečen človek tam v Odiseji noter v dvorani.
0: Da zdaj povemo še poslušalce, ne, kakšna nagrada je zlata piščal?
1: Zlata piščala, se pravi, dobila sem nagrado za, to so tako, v bistvu slovenski Grammy, je ne?
0: Tako.
1: Nagrado za naj pesem leta kliše in pa za naj izvajalko leta.
0: Tako in ko si že omenila kliše, ne, kliše je ravno eden tistih, mi mu pravimo toti hudi hit.
1: Resno?
0: Ki ga res radi poslušamo pri nas in kot je kolega Marko Fraspe tudi rekel, ne, ki ga cela naša ekipa zna na pamet, ker je res, res prijetno se mi zdi ta kombinacija z Masajo, ne, to je tudi Masaja pred časom potrdila tukaj v studiu. Res nekaj posebnega in fajn gre v uho.
1: Ja, jaz pravim, da je to bila res zmagovalna kombinacija, ko je Masaja pristala na ta duet in da ste ga vi vsi, poslušalci in radici in vsi tako lepo sprejeli, sem lahko samo rečen, da sem zelo hvaležna in na še čim več takšnih pesmi, no, kot je
0: res,
1: kliše. In najlepša hvala predvsem vam tudi radio za podporo. Vem, da me zelo, zelo vrtite in sem zelo hvaležna, to ni samo mevno, tako da hvala še enkrat za podporo.
0: Tako in ne samo, da radi poslušamo kliše, zdaj že nekaj časa, ne? Nedelja je bila tista, ko smo premierno predstavili tudi tvoj novi singl Pardon, tako da ga zdaj že nekaj dni tudi poslušamo, da se je do tvojega obiska danes, veš, vsaj malo že vsedel, ne? Tudi...
1: Torej, ki je prišel videospot, ja?
0: Ja, je že zunaj videospot.
1: Torej, ki je prišel.
0: Krasno.
1: Vidim, da ga nisi videl.
0: Ne.
1: Moraš ga pogledati, ker je to mini film.
0: Videl pa sem, kako je bilo na snemanju.
1: Mm-hmm.
0: Kak si šla po mizi, kako si se plazila po mizi.
1: Ta je meni
0: kak je vse letelo z mize. Ne? No, če se zdaj ostavimo pri tvojem novem singlu Pardon, povej malo, kako je nastal in o čem govori.
1: Se pravi, glasbo je napisal Matjaž Vlašič in ko je on meni slučajno tale demo poslal, pel ga je sam in sem dejansko v telesu začutila ta vibe, ta groov mi je nekaj naredil in sem jaz tako rekla njemu, kaj pa če bi to ženska pela? Naprimer, jaz?
0: Aha. Veliko,
1: pa ajde, probaj narediti nek tekst. In potem sem visu, posnela demo v izmišljeni francoščini, ki je bilo tu ki še širi tvoje lepo. In potem sem kar samo od sebe rekla Pardon. In se z Matjažem pogledava in Matjaž reče, to mora biti naslov. In jaz, ja, to mora biti zato, ker je taka posebna beseda. Noben še nima naslov v Sloveniji komada Pardon.
0: Ja.
1: In potem sem dejansko tekst napisala, da sem se osredotočila na to elegantno besedo.
0: Je pa ena stvar tudi zelo zanimiva, ne? Ravno ta teden smo poslušali, ker si zdaj francoščino omenila, pa mi je padla na pamet. Celine je dala novo pesem ven.
1: Ja.
0: In tudi Celine ima noter besedo Pardon.
1: To sem pa videla, nisem vedela, da je pesem, ampak sem videla, da je dala nek Instagram objav.
0: Tako, čist nova.
1: Bonjour, pardon, merci.
0: Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Tako, ne? Tak da, glej, pa še ti si tak malo na francoščino, tega tu... Naša Celine, ne?
1: V bistvu, ne vem, če bom pa zdaj ekskluzivno povedala za to ti radio, v bistvu Celine pripravila v duet, Celine Dion, se pravi, ona ima zdaj headset. Kak je povedala?
0: Si videla ti zdaj Mateja Regenta.
1: Ampak vesela sem, da si bil za 3 sekunde, da se v tem neki paralelnem vesolju, ker si verjel, da se bo to zgodilo in zdaj si bo mogoče manifestirala.
2: Jaz zaupam ljudem.
0: Absolutno.
1: Ne meni. Ne,
0: povej nam še zdaj malo preden, še enkrat slišimo tudi, ne, pesem Pardon, o čem pravzaprav govori, pravzaprav, če se ne moti, neko se dva, ki sta se nekoč imela rada, se potem spet srečata.
1: Po naključju se spet srečata in še vedno je nekaj, ki mi je med njima, ampak čustva so pregloboka, da bi šel nazaj v to igro, pa si rajši elegantno rečeš Pardon in izstopiš iz...
0: Se pravi ne. vokne daj, da bi še enkrat kaj probala. Ne? Raj še rečeš, ne, pardon.
1: V gremo, pesmi rečem
0: gremo
1: ne.
0: Gremo po svoje. Ja, ni sigurna. Ni. Dobro, skrajni čas.
1: Vsi smo krvali pod kožo in marsi kaj se nam je že želen zgodilo, ampak ja, vsej pesmi pa je. Absolutno ja. Berem razum na mesto srca. V privatnem življenju pa dosti krat bolj srce, kot pa razum.
0: Kako vse skupaj zveni v pesmi, bomo poslušali zdaj. Nika Zorjan je z nami in pardon. Pardon.

0: Nika Zorjan, pardon, na Totem Radiu. In Nika Zorjan je v živo še vedno v Totem studiu. Nika, lepo zdrav še enkrat.
1: Dobar dan.
0: Če se je slučajno nam kdo zdaj vmes pridružil, torej nova pesem Pardon, ki ima zunaj tudi video spot in priznam, da ga še nisem videl, ampak praviš, da je prava filmska zgodba.
1: Tako da potem, ko bova šla iz etra, bova skupaj pogledala, ker hočem tvojo reakcijo videti.
0: Dobro, dobro.
1: Ali ti je to preveč pod pritiskom?
0: Ne, ne, ne.
1: Tako se boš delo, ful dobro,
0: no,
1: ful dobro. Ne, so, res so lepi odzivi, tako da upam. No, mislim, če ti je pesem všeč, ti bo video spod po moje tudi, če, ali pa še bolj.
0: In si plazila po mizi, ne? Ta del sem pravim video.
1: Yes.
0: Ja. Ja.
1: Kaj se to pomeni?
0: Ja, že to mi je bilo všeč. Strasten je, ne? To si predstavljam.
1: Je tako
0: strast,
1: ne?
0: Lepo v večerni obleki plazla po mizi, yes. Pa je vse letelo z nje. Polje strasten videl.
1: Ja, spod. Pa tudi, veš, mislim, po eni strani sem dama, pa po drugi strani nisem, kar je tudi v realnem življenju. Nisem glih dama, tako da je to kar dosti nike noter.
0: Ok, fino.
2: Bravo.
0: Matej si je pripravil Matejevo neverjetno vprašanje.
2: Ja, ker dve.
0: O, daj nehaj, vprašaj.
2: Mogoče se lahko kar naveže na ta video spot. Kdaj si nazadnje naredila nekaj, kar je bilo popolnoma zunaj tvoje cone udobja?
1: Dobro vprašanje.
0: Zabar reka, zadnje čase več ne.
2: Pa lahko vse poveš.
1: Res je, ja. Ja, v bistvu.
0: Ne?
1: Dosti krat postaviti za sebe, pa neke meje postaviti izven cone mojega odobja.
0: Okay.
1: In to poskušam čim večkrat narediti. Čeprav mi je težko, ker predvsem dosti krat si mislim, veš, če bom nekomu rekla ne ali pa kaj, da me ne bo več oseba imela rada, pa v bistvu spoh to ni res, ne?
0: Ne.
1: Pa da v bistvu itak vse z načinom lahko rešiš, ne? Dokler pač ne gre, ne?
2: Ok. Pa še nekaj, sicer si tudi že malo izdala, ko si rekla, da nisi vedno dama, ne? Ampak vseeno, kaj o tebi ljudje najpogosteje napačno domnevajo?
1: Da sem, vsi so vedno mislili, da sem bila, ne vem, v srednji šoli najbolj pridna.
2: Nisi bila?
1: A res, pa jaz res gledam, kot da sem ful pridna.
2: Ja, pa tako, same pet.
0: Niti ne.
1: Ker jaz sem daleč od tega, da sem pridna.
0: Ja.
1: Mislim, na fakt pustimo, fakt se je bil, tam sem ena same devetke pa desetke, zato ker sem vedela, da pač starši več ne morajo hoditi na govorilne. Ne? Ampak v srednji šoli sem pa jaz res bila zelo, zelo problematična pubertetnica, kar mi ni bilo

0: sem kar rada žurala, pa še zdaj ga rada. Pa, kar je, zelo sem neorganiziran tip človeka. Tako da to so ene take stvari, ki bi jih mogoče rada popravila, samo ne vem, če bom
1: popravila. Ne, pa popravila. Zakaj? Pa malo, če si, ampak konec koncu, kar si rekla za starša, tudi ne, se tudi konec koncu in tvoj oče in strici, ki so tudi že dolga leta glasbeniki, sem tudi z njimi že veliko delal, recimo.
0: Ja.
1: Tudi oni so bad boysi včasih bili, ne?
0: A ja?
1: Ja, a to pa ti ne veš.
0: Prosen?
1: O, zdaj sem pa preveč povedal.
2: Joj, Andrej.
0: A ti je zdaj moj basist bandu, ja. tak da ga imam pod kontrolo.
2: No, drugače pa lahko rečeš, da si v bistvu kreativno kaotična.
0: To sem pa.
2: No, kreativni kaos, pa to je to.
0: Se prejšnjič pogovarjali z mojo učiteljico petja Željko Korošnic-Predojevič, ko sem se pritoževala sama nad sabo, kako nisem organizirana, pa kako se zadnji dan, pa kako sem kaotična, pa rekla, pa to ti treba, to zbog toga si pjevačica.
2: Ja, okay. Pa to je to. A, evo to. Res.
0: Ja. Zato pa toliko več kreative dobim, pa nekaj inspiracij za komade, kar sigurno po eni strani tudi malo držija.
1: Fino. In zdaj te moram vprašati, kakšno bo tvoje poletje v nadaljevanju, kje te bomo lahko videli, ker te zelo radi poslušamo, bi te radi tudi videli.
0: In že me boste lahko videli to soboto, 11. julija, na festivalu Laško pivo in cvetje. V 12. polnoči začnemo na odru Laško s plesalkami in z bendom. Tudi te plesalke, ki so v videospotu, bodo tam in s to koreografijo, ki je v videospotu, tako da Andrej moraš še pogledati.
1: Bom, ja.
0: Predlani sem že bila tam in to je bilo ludnica, nora energija, šprica. Mi na odru smo se počutili kot kralji pa kraljice, ko pač res ljudje ti pijajo iz roke in ta feedback, ko ga dobiš nazaj, te samo še dvigne in komaj čakam soboto.
1: Dobro, pol pa počitnice kaj?
0: Oh,
1: na morje?
0: Yes. Ja. Pol pa grem, pol si bomo privoščili, da se boli. Najprej, Bruno Mars koncert v Milanu. To si jaz vzamem kot en seminar oziroma neko izobraževanje glasbeno, ja, ki ga absolutno kot pevka potrebujem.
1: Res je.
0: Potem pa grem prvič v življenju v Grčijo. In potem še za par dni sama na rap.
1: Dobro, nemate.
0: Da se malo lušta naredila.
2: Ja. Izjemno, rap je res lep.
0: A si že bil?
2: Ja.
0: Jaz hodim vsako leto tja.
2: Jaz sem kot majhen hodil, za mene štiri.
0: Kam pa, kjeri kraj?
2: Joj.
0: Jaz sem Palic. No, to je zraven grada.
2: Kraja se ne bom spomnil, ampak mislim, da je bil in niti hotela.
0: Lopar, Barbat.
2: Lopar bi znal biti.
0: Lopar, ha. Tam komaj
2: spomnim se, spomnim se peščenih plaž.
0: Tam je najslabše, drugače. Okay. Malo nazaj.
2: Kam si rekla?
0: Tam, ko je grad, ko so te peščene plaže, plaža Frkan, ko so take...
2: Okay.
1: Dragi poslušalci, poslušali ste Nikine in Matejeve turistične nasvete za poletje 2026. Odlično. Mi dva gremo zdaj gledati tvoj videospot, da ga vidim, da ga bomo lažje potem tudi pokomentirali, ko bomo poslušali tvojo novo pesem, pardon, čestitke, še enkrat za njo čestitke za vse te uspehe, s katerimi si se res izkazala, dokazala in vsem pokazala, da res znaš in da si odlična.
0: Hvala za te lepe besede, pa za podporo, ful mi pomeni.
1: Z veseljem.
0: Pa polno paru naprej.
1: Tako, ko prideš z raba, ne?
0: Po bo spet na okomat, po bo spet.
1: No, evo in se spet vidimo. Fino. Za konec našega pogovora pa še zdaj sveda kliše, če smo
0: yes,
1: že omenjali.
0: Absolutely.
1: Eden največjih totih hitov tudi letos na Totem radiju. Hvala. Nika Zorjan in Masaja. Uživaj, Nika, hvala.
0: Hvala enako tudi vi vsi.

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj je za te dom?
5: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
4: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
6: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
6: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
10: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
16: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus. In za ogrevanje skupina Zlata žila.
15: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
16: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 16:31, Matej, kaj imamo na cestah?
17: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Poročate pa tudi o tem zastoju.
18: Ja, zdravo, mile preparato. Jaz bi javil, da za vse, ki grejo proti Avstriji, proti Šentilju, ne na staro cesto, no, no na avtocesti je tako gužva, ampak zdaj na stari cesti, tukaj je črpalka, pri Rondoju v Pesti je prišlo do prometne nesreče, 3 avtomobili, glavne vse stoji, tako da drugo pot glavne, ne.
17: Hvala za obvestilo, no previdno in predvsem ne prehitro pa na Hotizi, tam namreč pri Nogradu na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
1: Delno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 28 na Petanjcih in v Cirkovcah, sicer pa jutri precej jasno vreme 12 zjutraj do 29 čez dan, sobota in nedelja tudi precej lepo poletno vreme, v soboto popoldne kakšna ploha ali nevihta, oba dneva pa do okoli 30 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: Naše poletje.
21: Morje, posedanje v zonaj.
22: Lepo vreme.
23: Odmor od šole.
24: In to ta osvežitev.

0: BBX and Faithless New Religion na Totem Radio. Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox! Ne zamudite novih minionov, tokrat z naslovom Minioni in pošasti ob 17.30, 18.00 in ob 19.00, grozljivka obsedenost ob 18.50 in 21.10 ali pa recimo še vedno vrhunski Spielbergov dan razkritja z Dolby Atmos zvokom ob 20.00. Še veliko več je za pogledat v Mariboxu, preverite tudi sami na kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Še ena legendarna iz začetka 90-ih, Helena Miles z nami na totem radiju Black Velvet smo poslušali. In če ste slučajno še preslišali in še niste napisali, hitro na Facebook totega radija, imamo namreč karte za fuzbal in sicer jutri ob 18. končno spet v Ljudskem vrtu gre za zadnjo pripravljalno tekmo naših pubecov pred začetkom sezone NK Maribor Charlton Athletic FC. Jutri torej ob 18. Če želite dve karti, je treba samo v komentar napisati, s kom bi radi šli in z nekaj sreče potem pri žrebu sta ti dve karti lahko tudi vaši. In tokrat je srečo imel naš poslušalec Saldin. Bravo, Saldin, vrhunsko! Čestitke za dve karti in še jih bomo delili do večera, danes do 20. in jutri potem še cel dan, tako da še imate kar nekaj priložnosti. Poglejte na Facebook totega radija, pripišite, zapišite, označite in sta dve karti lahko vaši.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Točno tako mora zveneti poletje 2026, Martin Solveig in pa Dragonet Hello smo poslušali in tudi tako mora zveneti poletje Avicii. Yes, I won't be coming to church on Sunday. Takoj po novicah ob 17. z Matejem Regentom. Toti
1: Maxi. Letno prizorišče v Radencih in kazinoa z vabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je aptirala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ja.
12: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 2:17.
13: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci.
17: Zgodile se bodo mariborske premiere, premiere v bistvu tudi iz širšega območja, tako da si obetamo izjemno kvaliteten filmski program in pa tako, kot smo že večkrat povedali, to delo je naše poslanstvo in menimo, da s tem, ko ozaveščamo, delimo in pa nekako razpiramo tabuje, teme, ki, o katerih ne radi govorimo, da delamo svet boljši za vse generacije.
16: Je povedala Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor. Festival bo v sredo 15. julija ob 21. uri odprl film Še eno rundo pa greva, režiserja Francesca Sošaja. V Mariboru se v ponedeljek 13. julija začne obnova državne ceste proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Dela bodo predvidoma trajala do konca avgusta, promet pa bo potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah. V prvi fazi bo zaprto križišče z Betnavsko cesto, zato na direkciji za infrastrukturo voznike opozarjajo na zastoje, obvoze ter spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Visokošolski sindikat pa ostro nasprotuje preklicu raziskovalnega razpisa Naša hrana, podeželje in naravni viri, ocenjuje, da gre za politični poseg v avtonomijo znanosti in razvrednotenje večmesečnega dela raziskovalcev. Minister Janez Cigler Kralj je medtem napovedal nov razpis, ob tem pa ustraja, da so bile nekatere razpisane teme neprimerne.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Če na ceste pa gledamo, Matej.
16: Zastoja sta na Štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter med Pesnico in Šentiljem v smeri Avstrije, kjer je zamuda približno 12 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
20: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
21: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Sonce in oblaki v Mariboru pri 27 stopinjah, v Lenartu in Murski Soboti 28, jutri v glavnem sončno, 12 stopinj bo zjutraj do 29 čez dan, v soboto najprej sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta in do 30 stopinj.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
16: Zdravo.
0: In imamo tipičen primer, kak lahko lepa punca dvema moškima zmeša glavo. 6 minut je že čez 17, zato ker začeli smo 2 minuti pred 16. prve novice, druge sva že imela 2 minuti čez 17, kar pomeni, da za cele 4 minute nama je Nika Zorjan zmešala glavo prejšnjo uro.
16: Ja, ampak res je bila zanimiva in prijetna, tako da se bilo veselje z njo pogovarjati.
0: Mislim, kdo bi tu tudi na minute gledal, ne?
16: Ja, res je.

0: Toti hudi hit Georgea Michaela Freedom iz leta 1990 in v video spotu so nastopile takrat same najboljše svetovne manekenke. Takrat še dan danes ga je zelo fajn za pogledat, dajte ga ob priliki. Nas pa nocoj čaka Krups Coffee Crush tekma.
1: Krups Coffee Crush tekma.
0: Krups Coffee Crush tekma tega tedna je nocojšnja tekma med Francijo in Marokom. Ob 22. bo naspredil neprepozno, kar je odlično. Ne? In to je tekma, zdaj ko gledam malo vaše napovedi, ki ste jih poslali, rezultata, v glavnem vsi stavite na Francijo, bomo rekli temu, ne?
2: Ja, to je v bistvu uvodna četrtfinalna tekma letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva.
0: Ja, in prej si rekel, ne, da Francozi in pa Maročani so že igrali skupaj, ne, štiri leta nazaj
2: in sicer v polfinalu so se srečali in takrat je, mislim, da z 2-0 zmagala Francija. In če tudi Francija velja za letošnjega favorita končne zmage,
0: ja.
2: Vseeno mislim, da Maročani imajo kar nekaj razlogov, da se maščujejo. In verjetno bodo naredili vse za to, da pokažejo zobe.
0: Ja,
2: je pa res, ne, kot že ves čas govorim, da Francija izjemno ekipno močna, da tam od spredaj o napadu ne govorim, ne, ker je Kylian Mbappé, ki zaostaja samo za en gol za Messijem, se pravi, že 7 jih je dal, Messi 8, in ima pa zraven sebe na svoj desni najboljšega asistenta letošnjega svetovnega prvenstva Oliseja, ne? Tak da, pa obrambo imajo močno, ne vem, kaj sploh ne rečem še o Francozih, da ne bodo Maročani jezni.
0: No, v 22. se tekma danes začne in do 22. še lahko pošlete svojo napoved rezultata, kaj mislite, kakšen bo na koncu rezultat. Če boste dobro ugotovili in če boste jutri potem imeli še malo sreče tudi pri žrebu, potem bo vaš čisto novi Krups Coffee Crush kavni aparat, ki je ta čas eden najlepših, najožjih tudi, da res paše v čisto vsako kuhnjo, čisto vsako polepša, predvsem pa bo vam polepšal tiste vrhunske kavne trenutke, ki jih boste imeli z njim.
2: Ja, pa v bistvu tako je ozek in pa, kot si rekel, pa še posod lahko, ja. Imate tudi v dnevni sobi, ne, zraven kar televizije, kavico si delate in gledate nogomet.
0: Pa to sem čakal, ti si praktičen človek, Matej.
1: Vse je lažje z dobro

0: Joe, end of beginning, 20 minut čez 17. Danes v totem jutru je bil gospod direktor na obisku v totem studiu in med drugim so se pogovarjali tudi o naši televiziji, ki štarta kmalo.
1: 50 dni še do televizije, ali koliko? Kaj, če bi ti rajši k tej smeri razmišljal?
2: Zakaj?
1: Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju delam.
2: Zakaj?
1: Da te ljudi ne vidijo. Zdaj boš pa na televiziji. Ker sam zdaj, sabo nekaj ne moraš narediti, ker nekaj ne daš na modne znamke, v Zaro, idi vsaki dan.
2: Bom tudi radio, majico,
1: ja, kaj? Ja, pa se ne moraš zdaj na to, da spet mi bo stroške delal.
2: Ja, ja.
1: Sam ne ja. Veno tiskam. Ja, kak misliš zgledat?
2: Ja, kaj se pa vrej zgledam? Odlično zgledam.
1: Ema, prosim.
3: Bom pomagala, jaz, Jiger.
1: Da, prosim,
3: Jiger.
1: Prosim,
3: najgrej.
2: Pa ne, šel v šopu.
1: Najgrej stavu.

0: Jäger Zara. Ja znam
1: nekaj.
0: Tu Dejan bo dal. Neka mu pobrali. Iz. Samo nemam
2: ormora. Ne bom šel Zara.
0: Če te damo, da te tak popravimo, da si lahko v majci, nas bo stalo 9 uri. Začetni poseg, tak da iz Zara.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: nehala cmokat.
1: Ja, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto.
11: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
12: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
11: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
13: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornos, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Meso Kop Hanžek, Slaščičarna Jasmina Svet Juri ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
14: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
15: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
16: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
15: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
16: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
15: Pokličite 041-530-898.
16: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
18: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tokrat samo v smeri Maribora. Policijska kontrola pa je na Lendavski ulici v Murski Soboti. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
17: Sonce imamo trenutno v Mariboru pri 27 stopinjah, v Ormožu 28, Lorencu na Pohorju 23 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj 12 do 29 čez dan. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte, nedeljo potem spet sončno pri 30 stopinjah čez vikend.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Naše poletje. Naše poletje.
5: Vse prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafiča pa kaj na kavo.
15: Total osvežitev.

0: So pasali zdaj spomini skupaj z Bilbi, 10 minut pred 18. To je toti radio, Andrej, vam delam družbo od spominov zdaj k pričakovanjem in k prihodnosti. Vijoličasti se vračajo domov s priprav v Ljudski vrt in gledalci se vračajo na tribune Ljudskega vrta. Jutri ob 18. prijateljska tekma in sicer naši pubeci NK Maribor proti Charlton Athletic FC in mi imamo karte za vas. Zelo preprosto je, greste na Facebook profil totega radija in v komentarje zapišete, s kom bi radi šli jutri na tekmo in dobite dve karti. Izjemno preprosto, torej, zakaj ne bi bili zraven, zdaj se nam že vsem lušta, ena fajn tekma v Ljudskem vrtu po dolgem času in srečo pri žrebu za dve karti ima tokrat Franjo. Bravo, Franjo. Čestitam in ni še prepozno, še bomo žrebali še danes v totem popoldnevu, pa tudi jutri še v našem programu, tako da zapišite na Facebook profilu totega radija in z malo sreče sta že naslednji dve karti lahko vaši.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Taylor Swift in pa Opala je ta teden na tretjem mestu naše lestvice, tudi 30, Lloyd Trent, dobre glasbe. No, ko smo že pri popularni glasbi, karkoli hočemo o tem vedeti, vprašamo profesorja Križaniča. In profesor vsak dan pride tudi v Frasen Medvar Show, nekaj minut po 13, tudi danes je bil in naravnost šokiral s podatkom o starosti pevke Beyoncé.
1: Napolnila pa bo 45 let.
2: 45, komaj.
3: Jaz sem tudi mislil, da bo.
1: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo to zdaj nekaj tam 50.
2: 81 je letnik.
1: Ja.
2: Ne. Je pa hudo bogo zgledal, ne? Le mene, tako novi.
1: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj
2: okay.
1: Komentiral.
2: Dobro, ritma drugačno, ajde.
1: Če ti tako praviš, ne?
2: Jaz mislim, da bo tam pika samo, ko si rekel, dobro ritma. Ne. Je meni, ne? Ker ima cepelin.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
6: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
9: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
11: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
9: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
11: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
9: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
12: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 18.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes opravil več kot 6-urno razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Predsednik SDS Janez Janša obžaluje odločitev Evropske ljudske stranke, da iz svoje poslanske skupine izključi evropskega poslanca Branka Grimsa. Po njegovih besedah razlog niso bila Grimsova stališča, temveč način delovanja znotraj skupine in nespoštovanja pravil skupine. Janša meni, da izključitev pomeni škodo za vpliv SDS v Evropskem parlamentu. Grims pa napoveduje, da bo delo evropskega poslanca nadaljeval in znova kandidiral na prihodnjih evropskih volitvah. Tadej Pogačar pa je 4 km pod vrhom Turmaleja sprožil napad, ki mu je nekaj časa lahko sledil le Jonas Vingegaard, a tudi Danec je bil na koncu nemočen in je v cilju šeste etape dirke po Franciji za Slovencem zaostal več kot 2 minuti in pol. To je za Tadeja Pogačarja 23. zmaga na dirki po Franciji, skupno v karieri pa že 123. Z današnjo etapno zmago je Pogačar znova oblekel tudi rumeno majico.
8: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
8: Hvala za zaupanje.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
15: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Previdno pa na Lendavski ulici v Murski Soboti, tam namreč na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
16: To je pa zadetek.
17: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Delno oblačno vreme v Mariboru pri 28 stopinjah, trenutno na Razkrižju 28, v Poljčanah 27 stopinj. Jutri nas čaka lep in sončen petek, zjutraj bo 12 stopinj do 29 popoldne. V soboto bo najprej sončno, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet sončno, čez vikend do 30 stopinj.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdravo.
1: Zdravo.
0: In kmalu tudi ekipa totega reporterja Milana, ki je dejansko sicer na počitnicah, ampak poletje prav radi izkoristimo, da se še enkrat spomnimo nekaterih pravih bleščečih cvetk minule sezone. Ne? Sicer že jubilejne 25. tudi na to moramo vedno znova malo spomniti. Tudi en takšen toti Milan, zdaj po treh totih hitih. Ed Sheeran še prej, Cyndi Lauper in tu je odlični Luis Capaldi, Survive.
8: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Ed Sheeran z lepo zgodbo o odraščanju, svojem odraščanju s številnimi prijatelji in o tistih lepih brezskrbnih časih in počitnica, se veste, kako je to nekoč bilo Castle on the Hill. Ena lepa zgodba zdaj tudi od tega reporterja Milana, čez poletje poslušamo tiste najboljše iz letošnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: to ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, da je ta trenutek pred hotelom Habakuk, s katerim so svoj čas imeli lastniki velike načrte, govorilo se je tudi o tem, da bo to Hard Rock hotel, no zdaj pa naj bi prišlo do popolnega razpada sistema, hotel naj bi imel blokiran račun, odgovornih ni na spregled, zaposleni so bojda prepuščeni sami sebi. Pa sem se odločil, čeprav naj bi bile stvari rešene, so poročale nekateri mediji, da iz prve roke vidim, aha, vidim, tu sta dva gospoda zunaj. Dobar dan, to ti Milan lahko...
1: Levo žarnico, še toto menjaj.
0: Lahko zmotim.
2: Pa ne bi ti stopo gor, pa ja, ti menjal.
1: Če si na lojtri levo še menjaj.
2: Ja, pa če sem jaz že vse menjal, prej no.
1: Ena še, eno, ja.
0: Ja, zdravo, to ti Milan, ja. Za situacijo v Habakuku, če
1: dokakaj... Samo malo, levo še menjaj, no.
2: Pa daj, Stanko, te pa vse lojtro primi,
1: pa
2: se, no.
1: Pa ja, lojtra, no, ja, čakaj, imam novinara, tu gremo kar naprej, no, ja.
0: Ja, če lahko, do ja, nekajega odgovornega.
1: Do, ja, ja, do recepcije.
0: Ja, greva, zdaj prihaja v recepcijo tu, moram reči na prvi pogled, vse normalno. Samo malo, gospod Stanko, zdaj ste si slekli delovski mantel, pa dali gor sako.
1: Ja, hotel Habakuk, prosim.
0: Ja, prišel sem...
1: Prve... Ja, ja, kaj pa zanima.
0: A zdaj ste vi receptor tudi?
1: Vse normalno poteka.
0: Normalno delo teče, kljub temu...
1: Norma, to vse je normalno, vse, mogoče je nivo zdaj še višji, ker mi, ko poznamo vsaki vogal hotela, zdaj tudi to vodimo, tako da vse je normalno, gostov je 28, še prihajajo, tako da, glej...
2: Stanko!
1: Kaj?
2: Pa nisem jaz nas receptor, gledaj, to se me dal na lojter.
1: Pa čakaj, no.
0: A to ne niste zdrževali?
1: Samo malo, samo malo.
0: Je ga lahko grem z vami?
1: Ja, lahko, lahko.
0: Zdaj odhajava z gospodom v prostor, kjer piše gor kuhinja. Aha, zdaj si je gospod Stanko sleko sako, obleko beli suknič in dal gor kuharsko kapo. Gospod Stanko!
1: Kdo je biftek zdaj šel tu delat? Kdo je biftek za zajtrk šel delat?
2: Ja, kaj naj pustim, da nama crkne govedina, kaj?
1: Pa ne moreš bifteka za zajtrk delat.
2: Ja, kaj pa naj? Boloneze naredim?
1: S plučne boš boloneze delo.
2: Pa če ni plučna, če zadnji krajec.
1: Kak te ti veš, kjeri kos mesa bil? Kak zadnji krajec?
2: Ja, če zadnji bil.
1: Kaj zadnji?
2: Ja, zadnji kos je bil. Zadnji krajec, tako pravijo, ne?
1: Daj gremo, no, da je zajtrk bolj ferti. Gremo, gremo.
0: Ja, zdaj, gospod Stanko, je bil tudi kuhar. Zdaj vidim, da si je slekel belo sukno in dal gor sako spet. In je receptor in ena gospa, vidim, da je prišla k recepciji.
3: Ja, guten Morgen, ich checke jetzt aus und ich brauche Transport bis zum Hauptstation.
1: Ja, Frau Schmidt, natürlich. Beno! Beno!
2: Kaj bi rad, čez dve minuti moram biti doli, viš, da masiram.
1: Cukni, staro, do okolo dvora, reče oni, da už 10 minut zamudo.
2: Gledaj, zdaj na dveh mestih, ne, moram biti, ali boš staro ti pelo, ali pa idi masira dol. Herbet ima samo od vrata dol proti riti, greš, nič
1: ja,
2: kaj.
1: Ja, dobro.
0: Dobro, kot vidite, je situacija relativno konfuzna, to je bila še ena zgodba raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Kan ich mit karte bezahlen?
1: Nur cash, Frau Schmidt, nur cash.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še en toti hudi poletni hit, Master KG in pa nam se bozi kode Jeruzalemo. Smo poslušali, znate plesati na Jeruzalemo? Podobna situacija, kot je bila recimo nekoč pri Makareni. In ena angolska skupina se je takrat leta 2019 posnela, kako plešejo na Jeruzalemo. Posnetek je zaokrožil svet, se veste, kako to gre, na po spletu, po družbenih omrežjih. In evo, Jeruzalema je bila takrat rojena tudi v plesnem smislu. Hitro nazaj k totim hudim hitom.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
14: Resno?
13: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
14: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
13: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
15: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Na cesta ob 18.33 zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. 16 minut se boste tam zamudili trenutno. Radar pa tudi med Čentibo in Lendavo pri pokopališču. Tudi tam previdno in po predpisih. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti. Sonce je trenutno v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Ižakovcih in v Cerkvenjaku. Jutri kaže na sončno vreme 12 stopinj zjutraj do 29 čez dan. V soboto bo najprej sončno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo sončno brez ploh pri 30 stopinjah.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
18: Lepo zdrav, počitnice grejo naprej, danes je 9. julij. Kaj boste počeli kaj jutri? Damo eno dobro idejo v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor, tudi mi v nadaljevanju. Ray, Roxette in CNCO.
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
19: Z Andrejem Mernikom.

0: Kak je vztrajna in ga išče, Ray. Where is my husband, smo poslušali na Totem Radio. Zdaj pa ideja za prijetno in zanimivo preživljanje vaših počitnic. To lahko vsak dan počnete v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. In Sara Irman Kolar vedno da kakšno dobro idejo, kaj početi v njihovi družbi in vedno vas seveda povabimo za naslednji dan, ker se je na aktivnosti potrebno prijaviti. To pa najlažje naredite tako, da greste na spletno stran zpm-mb.si in seveda tam tudi potem prijavite, kaj boste počeli jutri, Sara.
1: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera strupena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9 in 13 uro nabirali gobe pod Pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups, oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Tako, čim prej torej, da boste zraven in da boste uživali v počitnicah, tudi družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. No, še eno dobro novico sicer imamo v totem popoldnevu, da nas ponovno lahko poslušate tudi na FM frekvenci 106,8 MHz, kjer to popoldne nekaj časa samo nismo bili slišni zaradi tehničnih posodobitev in to zato, da nas zdaj slišite še lepše in da je poslušanje totih hitov še bolj prijetno. Poskusite!
2: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Coldplay in BTS, My Universe, to je Toti Radio in še 6 minut samo manjka do 19. Jutri ob 18. uri prijateljska tekma v Ljudskem vrtu, NK Maribor, Charlton Athletic FC in to je zadnja pripravljena tekma pred začetkom sezone, kar pomeni, da je fajn, da ste zraven po dolgem času zdaj spet malo v Ljudski vrt, pa navijat, pa da se vam bo osvežena, prenuljena ekipa Violi častih tudi predstavila in mi imamo karte za vas, zelo preprosto je, hitro obiščite Facebook profil Totega Radia in komentar zapišite, s kom bi šli, tako preprosto in z malo sreče pri žrebu, lahko dobite 2 karti in srečo ima tokrat naš poslušalec Boštjan, čestitke Boštjan, bravo. Tako je to. Še bomo kakšno podelili do večera in tudi jutri še v našem programu, samo tukaj na Totem Radiu. Zdaj pa k legendarnemu Totemu hitu Glory Days. Bruce Springsteen je z nami in mi uživamo v še enem poletnem hitu z leta 1985.

0: Čelo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci.
5: V novem vestniku preberite.
4: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
7: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avto škafar.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus. Za ogrevanje skupina Zlata žila.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
3: Radijska mreža Toti Radio.
12: 2:19.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je včeraj uradno preneslo svoj sedež v Maribor in postalo prvo slovensko ministrstvo te vlade s sedežem zunaj Ljubljane. Na novi lokaciji v poslovnem objektu City, kjer ministrstvo že ima svoje prostore, bo sprva delovalo okoli 70 zaposlenih. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za pomemben korak k decentralizaciji države in bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju Slovenije. Maribor bo v soboto znova gostil tradicionalne akrobatske skoke z glavnega mostu v Dravo. Mednarodna tekma se bo začela ob 16. uri, nastopili pa bodo tekmovalci iz 7 držav. Skakalci se bodo pomerili z 15 in 19 metrske višine, zmagovalce pa bodo razglasili ob 19. uri. Dogajanje bodo med premori popestrili tudi mladi veslači veslaškega kluba Brestrnica. Glede znižanja sredstev izvajalcem programov in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti, gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki ob primopredaji poslov in podatki po sedanjem pregledu ne ujemajo.
10: Ob
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, 10 minut se boste tam zamudili trenutno, radar pa ostaja med Čentibo in Lendavo pri pokopališču, tam previdnem po predpisih. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
14: Delno oblačno vreme v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Jakobskem dolu, v Martjancih 26. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj 12, popoldne do 29 stopinj. Soboto kaže na večinoma sončno vreme, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte. V nedeljo bo spet sončno, čez vikend sicer do 30 stopinj.
17: In v totem studiu Andrej Mernik.
14: Lep pozdrav, dober večer, 5 čez 19, morda še imate nekaj sončnih žarkov zunaj, zraven pa nas spremljajo tudi hudi hiti, recimo kakšen iz začetka 90-ih. Odlični Nick Cayman, I Promised Myself, tudi Teddy Swims poznami. Eden tistih aktualnih radijskih komadov, ki kar pobožajo zunaj in znotraj, ne? Mr. Know It All, še prej pa Avicii in Hey Brother.

Tandy Swims, Mr. Know It All, eden od tih najboljših hitov na totem radiju v tem trenutku, 17:19 je, nekaj časa še je, ne pa prav veliko, do začetka tekme med Francijo in pa Marokom, danes na svetovnem prvenstvu v nogometu in sicer ob 22. In ravno do 22. torej še imate čas tudi za napoved rezultata tekme na 051-220-220 in ko boste poslali SMS, seveda ne pozabite tudi na svoje ime in priimek. Tekma je namreč tudi Krups Coffee Crush tekma tega tedna na totem radiju in jutri bomo potem med vsemi, ki boste pravilno napovedali rezultat, izžrebali nekoga, ki dobi najlepši in najboljši Krups Coffee Crush kavni aparat, za katerega je kolega Matej danes odlično ugotovil, ne, da ga lahko imate komod ne samo v kuhini, ampak tudi zraven v dnevni sobi, poleg televizorja, ko gledate tekmo. Tak lep je in tak je dober. Bon Jovi zdaj z nami, We Weren't Born to Follow. Dobre novice od Bon Jovi v teh dneh, ne, vrnil se mu je glas po dolgem času in pravi, da bo ba je kmalu spet lahko prepeval in nastopal.

0: Še en toti hudi poletni hit, Danca Kuduro smo poslušali na Totem Radiu. Odlično, verjamem, da sem je tudi kak poletni ples zraven zaluštal. Drugače pa, če ste slučajno zamudili v našem Totem jutru danes, ne, kak sta se imela direktor, pa Matic Jeger, glede na to, da mu počasi štartali tudi televizijo in da se Matic pripravlja tudi na nastopanje na TV-ju, no spomnimo se.
1: 50 dni še do televizije, ali koliko? Kaj, če bi ti rajši k tej smeri razmišljal?
2: Zakaj?
1: Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju delam.
2: Zakaj?
1: Da te ljudi ne vidijo. Zdaj boš pa na televiziji. Ker sam s sabo nekaj ne moraš naredi, ker nekaj ne daš na modne znamke v Zaro, idi vsaki dan.
2: Vom tudi radio, majico,
1: kaj? Ja, pa se ne moraš zdaj na to, da spet mi boš stroške delal.
2: Ja, ja.
1: Sam ne eno tiskam. Ja, kak misliš zgledat?
2: Ja, kaj se pa vrej zgledam? Odlično zgledam.
1: Ema, prosim.
3: Bom pomagala, jaz, Jeger.
1: Da, prosiš, prosim, najgrej.
2: Pa ne, šel šel.
1: Najgrej s tako v
2: Zari, nič ne, gor spravi, če se telirano, če je telirano vse.
1: Ema, Jeger, Zara. Ja, znam nekaj.
3: Treba, tu danes lahko
1: tudi. Tu Dejan bo dal, nekaj mu pobrali. Iz. Samo ne, moram.
2: Ne bom šel v Zaro.
1: Če te damo... Da te tak popravimo, da si lahko v majci nas bo stalo 9 ur. Začetni poseg, tak da jih v Zaro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
5: Relaks.

0: Kupite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
3: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
2: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus.
4: Maximus.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Še krajši zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam se boste še zamudili 5 minut, sicer pa brez večjih posebnosti v našem koncu. Če vseeno karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. Temperature ostajajo prijetne, Maribor je sončno, večinoma pri 27 stopinjah, 27 tudi pri mali nedelji, v Podlehniku ta čas 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj 12, popoldne do 29. Čez vikend se bo segrelo do 30 stopinj, v glavnem bo sončno, no v soboto popoldne pa lahko pride mimo kakšna ploha ali nevihta.
14: Naše poletje.
15: Delam, pa grem s prijatelje.
16: Mariborski otok.
15: Maš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
17: To ta osvežitev.

0: Eden največjih totih hitov za sebe Katrina and the Waves, Walking on Sunshine smo poslušali in res pa še k marsikje soncem obsijanemu današnjemu četrtkovemu večeru. Jutri ob takem času bomo spremljali tekmo in lahko spremljate v živo v Ljudskem vrtu, kajti jutri čaka naše pubece še zadnja pripravljalna tekma. In tokrat bo NK Maribor igral proti ekipi Charlton Athletic FC in mi delimo karte, zelo preprosto je samo na naš Facebook profil, skočite in tam v komentarje zapišite, s kom bi šli jutri na tekmo in dobite dve karti. Tudi jutri bomo še nekaj podelili, no zadnji par za danes pa dobi naša poslušalka Edita. Čestitke! Editi je uspelo tokrat, evo, veliko smo teh kart podelili tudi danes v totem popoldnevu. Kot rečeno, jutri pa boste spet imeli možnost, zato še vedno se lahko prijavite in držim pesti, potem za jutri. Jutri pa ob 18. torej prijateljska tekma v Ljudskem vrtu med NK Mariborom in Charlton Athleticom FC.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Franci bil to, if I were sorry, na Totem Radio. Danes, nekaj minut po 13. uri, je pogovor v Franc in Medar Show med profesorjem Križaničem, Tomažem in Markotom tekel o pevki Beyoncé. Ne samo o njeni starosti, še kaj drugega je opazil Tomaž Medvar.
1: Napolnila pa bo 45 let.
2: 45, komaj.
3: Komaj, jaz sem tudi mislil, da bo.
1: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo tako zdaj nekaj tam neki 50.
2: 81, je, letnik.
1: Ja. Ja.
2: Ne. Pa hudo bogo zgleda, ne? Le mene, tako novi. Ne.
1: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj ne.
2: Okay.
1: Komentiral.
2: Dobro, ritma drugačno, ajde.
1: Če ti tako praviš, ne?
3: Ja. Jaz mislim, da je tam pika samo, ko si rekel, dobro ritma.
2: Ne. Ja, meni ne, ker ima cepelin.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Legendarni Vaja con Dios in pa Nej na na nas poslušali. V nadaljevanju po 20. totih huli večerni hiti, ki jih je profesor Križanič pripravil za danes, Red Hot Chili Peppers bodo z nami. Snov bomo poslušali za vse tiste, ki rabite malo ohladitve. Jan Plestenjak bo pel na polno. Odlično in še eden največjih hitov, totih hitov letošnjega poletja 2026, Save Me Tonight. Hudi Hakl, Jennifer Lopez in Davida Gete tudi prihaja že čez nekaj trenutkov. Tukaj na Totem Radiu uživajte v totih večernih hitih. Andrej bom z vami spet jutri ob 16. Nič.
1: Toti Maxi. Do nedelje 12. julija vas vabijo na luštno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na luštni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona, le 99 centov. Za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Ja.
12: Ne.
13: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oddaja o energetskem svetovanju na Totem Axiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci z valov Toti Radio Maxi v oddaji o energetiki, o energetskem svetovanju. No, v prejšnjem oddaji je bilo govora o pozivih za pridobitev kredita. Naj nakratko omenim, možnost je pridobitev dokaj ugodnega kredita, ki ima fiksno obrestno mero 1,2%. Upal bi se trditi za večino ukrepov, ki so povezani z učinkovito rabo energije in pa energetiko. No, danes pa bo govora glede na letni čas in pa zunanje temperature, bomo govorili o prezračevanju prostorov in pravilnem zračenju.
2: Lepo pozdravljeni. Zakaj je pravilno zračanje prostorov sploh pomembno?
1: Sedaj je tako, ne? Ugodno počutje in sposobnost koncentracije za delo v prostoru, pa naj bilo tako v bivalnem delu, kako recimo v delovnih prostorih, to je odvisno od velike vrste od dejavnikov. Predvsem so to pravilna temperatura, potem osvetljenost, gibanje zraka, hrup in podobno. No in tudi med najbolj pomembnimi dejavniki je kakovost zraka. Namreč v zraku mora biti zadošten delež kisika, kar načeloma ni nikoli problem, saj kisika je zadosti. Potem je primerna zračna vlaga. Vemo, kako je, če je zrak presuh, vemo, kako se počutimo, če je v zraku preveč vlage in to vse vpliva na naše počutje. Kakor tudi v zraku mora biti nemoteča količina vonjav oziroma ostalih snovi, ki lahko tudi škodljivo vplivajo na naše zdravje.
2: Kateri pa so vse viri onesnaževanja?
1: Viri osnaževanja so predvsem lahko tudi, kot smo rekli, razne vonjave, ne, ki pridejo iz opreme v stanovanju, v hiši, sploh to se lahko zavedamo oziroma čutimo, če si nabavimo razno novo pohištvo, ima specifično vlago. Potem smo rekli vlaga, ne? Vlaga lahko pridobimo v prostoru iz treh različnih tipov oziroma virov, to so i osebe, kateri mi se potimo. Potem pride vlaga iz kuhanja, potem imamo vlago, če imamo rože, kar pomeni, da vse to nam povečuje vlago v prostoru, zato je zelo pomembno, da je pravilna vlaga. No, potem imamo pa še razne druge nečistoče, kot so organske spojine, mikroorganizmi, radon in tako naprej.

0: Kaj pa pomeni rekuperator oziroma rekuperacijsko prezračevanje?
1: Rekuperacijsko prezračevanje pomeni to, da imamo mi v stavbi napravo in ta naprava se sa onesnažen topu zrak iz prostorov. To je najbolj učinkovito v zimskem obdobju, recimo notri v stavbi, v stanovanjskih prostorih imamo temperaturo tam nekje 22 stopinj Celzija, potem se samo ta zrak največkrat na pod stropom in vodimo ta zrak v napravo, ki se imenuje rekuperator. No, v to napravo z druge strani prihaja hladen zunanji zrak, recimo, da je nič stopinj Celzija, ne? In potem v tej napravi se te dva zraka fizično ne srečata, ampak samo preko membran prehaja energija iz toplega zraka na hladni zrak, kar pomeni, da se tisti topli zrak, katerega se samo iz prostorov ohladi iz teh 22 stopinj, recimo na 7 stopinj ali 8 stopinj, tu nekje, a ta hladen zunanji zrak pa se segreje na 15 stopinj, no in sedaj, če potegnemo črto, pomeni, da moramo ta zrak segreti samo nekje od 12 oziroma 15 stopinj na tistih naših željenih 20-22 stopinj, kar pomeni, da rabimo relativno malo energije za ogrevanje naših prostorov.
0: Kako pa delujejo ti rekuperacijski sistemi? Kakšen pogon potrebujejo?
1: Tu imamo rekuperatorji se sestavljeni iz filtrov, iz ventilatorjev, iz velikega števila elementov, ki morajo biti pravilno dimenzionirani. No in potem, ko te ugradimo v prostor, se, kakor sem omenil, ne, sesajo to onesnažen zrak iz prostora in upihujejo svež dogret zrak v prostor. Ta sistem je opisan, oziroma ta opisani sistem, to je centralni sistem rekuperacije, poznamo pa tudi lokalno rekuperacijo.
0: Kaj pomeni lokalna rekuperacija?
1: Rekuperacija pomeni to, da imamo v enem prostoru samo eno napravo, kar pomeni v steni imamo napravo premera tam nekje okrog 120 do 150 mm, katera ima v sebi neko jedro in ta naprava določen čas, recimo 10-20 sekund sesa zrak iz prostora in potem se obrne in potem vnaša svež zrak v prostor. No, ti lokalni rekuperatorji se predvsem smiselno oziroma uporabni v prostorih, kjer je velika količina ljudi, ne, da se zrak čim prej očisti.
0: Ali obstajajo kakšne nepovratne spodbude ali subvencije za investicijo v rekuperacijske sisteme?
1: Seveda, tukaj pride, je tudi možno pridobiti na nepovratna sredstva, koliko imamo centralni način rekuperacije, lahko pridobimo 2500 evrov oziroma 30% priznanih stroškov. Če imamo pa lokalni sistem rekuperacije, pa lahko pridobimo 300 oziroma mislim, da je 300 oziroma 600 evrov, pač odvisno od načina delovanja lokalnega rekuperatorja.
0: Verjetno je tudi možno pridobiti ugodni kredit za investicijo.
1: Vsekakor tudi ugodni kredit, o katerem je bilo govora v prejšnji oddaji, ne, je možno pridobiti za te naprave.
0: Najlepša hvala za informacije.
1: Hvala lepa, drage poslušalke in poslušalci, to bi bilo za danes vse. Vkolikor se pri poslušanju pojavilo kakšno vprašanje in zanj ne najdete odgovora, ste vljudno vabljeni v energetsko svetovalne pisarne, ki se nahajajo po celi Sloveniji, v Ljutomeru je leta na Prešernjevi ulici 2, prisotni smo ob sredah, dopoldne in popoldne, seveda po predhodnem naročilu ali po telefonu ali po spletu. To bi bilo za danes vse in želimo vam prijeten dan še naprej.
2: Oddaja o energetskem svetovanju na Totemaxiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.

0: Ugotovili smo, da kakovost zraka v naših prostorih zelo pomembna. Na kak način prostore lahko zračimo?
1: Sedaj pomeni, da v prostorih imamo onesnažen zrak, no in ta zrak je potrebno spraviti iz našega prostora, da dobimo zopet dober, svež zrak. Da to lahko naredimo na več načinov. Prvo je naravno prezračevanje in drugič je prisilno prezračevanje. Kakor že sama beseda naravno prezračevanje, je to zračenje z odpiranje stavbnega pohištva oziroma okon in vrat, kar pomeni, da mi odpremo vrata in okno in potem se zrak izmena. Moramo pa poudariti, da je zelo, zelo pomembno, kako prezračujemo naravno prezračevanje. Naprimer, ne, če je okno na kip, ne, potem to ni najboljše prezračevanje in če so še zaprta vrata, se cela količina zraka v prostoru zamenja tam nekje okrog 45 minut rabi časa. Ne. Če pa imamo odprto okno in pa vrata na stežaj, kar pomeni to, ne, da je se to zamenja v roku 3 do 4 minut, in kaj ima to za posledico? Za posledico imajo to, ne, da se v zimskem času stene preveč ne ohladijo, v poletnem času pa se več, pa se pač ne segrejejo.
0: Kako pogosto pa je priporočljivo naravno prezračevanje?
1: Ja, to na odgovor na to vprašanje v bistvu je zelo specifično od primera do primera. Je pač odvisno, koliko časa smo v prostoru, ali smo celi dan v hiši, ali smo samo občasno v hiši, koliko oseb je. V glavnem nekje takšno priporočljivo število prezračevanj je nekje od 3 do 5 krat na dan. Ne? Pač odvisno. Najbolj učinkovito prezračevanje je zjutraj, ko se takoj zbudimo, sploh recimo, če pogledamo stanje v spalnici, ne, ko smo celo noč in da so okna in vrata zaprta, potem zjutraj je v našem, v zraku v spalnici dokaj veliko število nečistoč, kar pomeni, da je to sigurno smiselno takoj prezračiti. Podobno je potem tudi v dnevnem času, ne, v, recimo v jedilnici in kuhinji, zato je pač odvisno, kolikokrat se kateri prostor prezračuje.
0: Poleg naravnega zračanja pa v sodobnem času poznamo tudi prisilno prezračevanje. Kaj to pomeni?
1: Prisilno prezračevanje pač to pomeni, da prezračujemo zrak oziroma prostor z neko napravo, katero je rabi neki pogon. To predvsem vemo iz lastnih izkušenj, ne, da najbolj pogosto je v to v sanitarijah, ne, tam imamo že praviloma ugrajen ventilator, ne, da nam prezračujejo. No, potem imamo tudi prezračevanje skozi kanale, ne, kar pomeni, da imamo po celi stanovanju narejene kanale in odpiramo lopute in to prezračujemo. No, to so pa v zadnjem času še nadgradili in smo dobili tako imenovane rekuperatorje.

0: Otimax. Prihaja 31. Tradicionalna ajdova noć v Odranci.
1: V petek 10. julija od 21. ure nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
0: V soboto 11. julija od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
1: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
0: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno ajdovo noč 10. in 11. julija.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
3: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
2: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
3: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
2: Pokličite 041-530-898.
3: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Βάζει είναι δύο, ζαβατανά. Hey. Oh my book.
1: Το έμεις το.